0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro, dragi naši poslušalci in poslušalke, na prvo junijsko nedeljo. Še malo pa bo koledarsko poletje. Čez 14 dni bo to, pa začnejo se že prvi dopusti in pa tudi počitnice. Te pol leta je res hitro minilo, da sploh ne vem kdaj. Vi pa izkoristite ta prosti dan, kak piknik, ležanje na travi. Je pa sonce te dni močno, tako da na svet, da se ga raje izogibajte. Bodite v dobri družbi to dopoldne, prihaja horoskop, pa tudi Tadej Šink bo z nami izjemoma danes uživo kmalu po 8 uri. Jaz pa vas seveda vabim v našo družbo. Tule so Otavan in pesem iz leta 1979, D.I.S.C.O. Dobro jutro.

0: Severina in moja štikla, 11 minut je čez sedmo, pa poglejmo, kaj vam zvezde pišejo za današnjo nedeljo. Ovni, plesali boste zvezdni ples romantike, obeta se prijeten, a občutljiv dan. Štela bo ustvarjalnost. Biki, obeta se paleta novosti, pogovor prinaša neko čarobnost in ravnovesje. Odločili se boste in naredili nekaj dobrega zase, pohvalno. Dvojčki, mlada luna vam bo dala krila, pridobili boste tudi priznanje, napredek bo viden v ljubezni. Raki, dan, v katerem bo veliko kreativnih načrtov. Vaše srce bo gorelo od ljubezni, radi boste pomagali tistim, ki vas bodo za pomoč zaprosili. Levi, privlačila vas bo tišina in notranja razdvojenost. Spodbudno bo deloval pogovor. Tistih reči, katerih ne boste morali povedati na glas, si zapišite. Device, odkrili boste, da ima resnica lahko več obrazov. Izpolnila se vam bo srčna želja. Prijateljevi namigi bodo kot čarobna palčka, ki bo pričarala ravnovesje. Tehtnice, pogumno se boste soočili s tistim, s čimer ste odlašali. O notranjem dvomu se boste morali pogovoriti. Zanimivo bo, da bo danes dan za spoznavanje novih ljudi. Škorpioni, obeta se zelo ploden dan. Ustvarjalna energija bo tista, ki vam bo v pomoč. Sprostite se. Strelci, na morebitne probleme boste lahko pogledali z drugega zornega kota. Uživali boste v drobnih rečeh. Ljubezen prinaša neizbežno prilagajanje. Kozorogi, po zvezdnih namigih je nakazano, da boste imeli veliko dela. Toda pravilno bo, da se boste sprostili. Iz majhnega raste veliko. Vodnarji, imeli boste priložnost, da se okopate v vodah čiste ljubezni. Naredili boste tudi določen načrt. Vaši otroci bodo v prenesenem pomenu vaši učitelji. In še ribice, dan bo minil v znamenju romantike in povečane skladnosti. Zadeve se bodo v osnovi odvijale v vašo korist. Globoko v sebi boste odkrili skriti zaklad. To je bil današnji horoskop, bo pa Tadej Šin, kot sem že dejala, z nami izjemoma uživo po 8 uri. Pripravite si vprašanje in nas pokličite že kar na začetku oddaje. Torej, Tadej Šin bo z nami uživo kmalu na dveh znanih že telefonskih številkah. Dobro jutro!
1: Na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šin. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Želim, želim, želim si da objeti.
3: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro.
7: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldan bo pretežno jasno, popoldan in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bomo imeli od 9 do 15, potem pa nekje celo do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo najprej sončno, potem bi se naj pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji je oviran promet. Promet je sicer redek, poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo. Včeraj smo se družili, imeli smo golažijado, spet je bilo fajn, smo se malo nasmejali, malo poveselili, podružili. Ekipe so se res potrudile, zbirali smo za malega Teja. Hvala vsem, ki ste prišli, se malo poveseliti, najest, darovati, poklepetati. Hvala vsem, res. Kaj pa vaše sanje? Kaj se vam sanja? Se vam sploh kaj sanja in se spomnite vaših sanj? In kaj naj bi te pomenile? Nekaj več bom v nadaljevanju. Čas je za Boniem, Rivers of Babylon. Dobro jutro.

Dobro jutro, življenje, pravi Alja, 20 minut do 8. Ste sanjali kaj nocoj? Ste se spomnili vaših sanj? Naše sanje so lahko precej bizarne. Večinoma so sestavljene iz naključno ustvarjenih scenarijev, ki se velikokrat zdijo povsem nesmiselni. Če imate pogoste intenzivne sanje, se verjetno sprašujete o tem, kaj vam sporočajo. Obstaja več študij, ki podpirajo teorijo, da so sanje lahko način, kako nas možgani obvestijo o naših težavah. Če v sanjah pogosto padate, to se recimo meni dogaja, je to morda posledica občutka nemoči. To je velikokrat rezultat stresa v službi, šoli ali pa doma. Občutek padanja je lahko povezan tudi z občutkom preobremenjenosti v vašem budnem življenju. To je tisto stanje, ko imamo občutek, da padamo in se potem celi strosimo. Sanje, kjer vas nekdo preganja, so lahko zelo zastrašujoče. Če se vam pogosto ponavljajo, to lahko pomeni, da se poskušate aktivno izogniti težavi ali pa situaciji v svojem življenju. In če pogosto sanjate o letenju, to lahko pomeni, da ste se v svojem življenju osvobodili določenega bremena ali pa da potrebujete višjo perspektivo in pogledati na svoje življenje iz ptičje perspektive. Sanje, v katerih opravljate test ali pa izpit, so tudi zanimive. Takšne sanje so velikokrat precej stresne in nas pustijo z občutki izmučenosti še potem, ko se zbudimo. Predstavljajo lahko strah pred nesposobnostjo ali pa neuspehom. Sanje o preteklih dogodkih, ponavadi tistih, ki nam veliko pomenijo ali pa so se nas globlje dotaknili, lahko namigujejo na občutke obžalovanja ali pa hrepenenja potem, da bi bile stvari spet po starem. Morda še niste dokončno predelali določenih občutkov iz preteklosti. Če se vaše sanje pogosto navezujejo na drugačno časovno obdobje, to morda pomeni, da ste nezaupljivi in pa čutite negotovost glede tega, kaj vam bo prinesla prihodnost. So pa odraz naše notranjosti, definitivno sanje. Gremo zdaj v film Neverending Story, Together in Electric Dreams. Dobro jutro.

0: Tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro.
7: Podravje na moji dlani.

V ljubav verujem, parni valjak, 8 minut do 8, ko bo lokalni utrip v Cirkulanah obeležili občinski praznik. Simpozij o 25. obletnici začetka ponovne gradnje minoritske cerkve svetih Petra in Pavla, 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ob 8 v lokalnem utripu. Pisalo se leto 1988, ko je Sandra izdala to pesem Heaven Can Wait. Dobro jutro.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. V Cirkulanah je včeraj potekala slovesnost ob 19. občinskem prazniku. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine Cirkulana je prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju. Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanji občine so izročili Stanislavu Brodnjaku ter Aljani Primožič Fridauer in Milanu Fridauerju Frediju. Županjina priznanja so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak. Nagradili pa so tudi študente, ki so v zadnjem letu magistrirali. V prostorih minoritskega samostana na Ptuju je bil minuli petek slovesni simpozij o 25-letnici ponovne oživitve enega najpomembnejših kulturnih, zgodovinskih in duhovnih spomenikov v Sloveniji. Dogodek je združil zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, predstavnike cerkve, kulturnih ustanov in številne obiskovalce, ki so skozi predavanja in razprave osvetlili bogato preteklost ter sodobno vlogo samostana. Predavatelji so predstavili pomembne mejnike pri obnovi samostanskega kompleksa in cerkve svetih Petra in Pavla, ki sta po vrnitvi minoritov ponovno zaživela kot prostor molitve, kulture in družbenega srečevanja. V Cerkvenjaku letos obeležujejo 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena. Jubilej so proslavili v petek, danes pa članice društva v sodelovanju z ostalimi društvi pred gasilskim domom pripravljajo prireditev Vesela poletna kuharija živo glasbo. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Dopoldan bo jasno, popoldan in zvečer pa se lahko na severu pojavi kakšna ploha in nevih ali pa nevihta. Imeli bomo vroče, do 29 stopinj bo danes. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo najprej sončno, popoldan se bo pooblačilo, nastajale bodo plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kakšne so zdaj temperature? V središču ob Dravi Normu je že 21, v Slovenski Bistrici 18, 17.

0: 15 pa v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Staršah in Majšperku.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
0: Promet je primeren za nedeljo, redek poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite. Nič 80 13 nič 2 je telefonska številka. Jaz pa vam želim mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, 3 minute so čez 8, poglejte, kaka lepa nedelja je zunaj in še lepše bo, ampak bo danes vroče, sonce pa je malo močno, malo se skrivajte, malo bodite bolj v senci. Tadej Šink bo z nami izjemoma danes v nedeljo, opogumite se in nas pokličite 771-2261 in pa 771-2260. Čez nekaj minut bo z nami in ste vabljeni, da se pripravite. Vprašanje, dobro jutro, Mississippi, Pussycat.

0: Petročvek na Radiu Ptuj.
1: Zdaj pa je čas, da se nam oglasi Tadej Šink, ki je z nami že na telefonski zvezi. Tadej, lepo pozdravljen, dobro jutro, nedelja je danes, izjemoma si danes z nami.
2: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj. Res je, nedelja je, ampak tudi ob nedeljah pa še malo pogledati v zvezde, v astrološko karto, dobiti odgovor na kakšno vprašanje in pa tudi mogoče narediti korak naprej.
1: A ne more verjeti, da naj jo je že nekdo poklical tadej. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ojo, Robert, evo, zoma.
1: Robert, pozdravljeni, čestitam, da ste se pogumili in tako hitro poklicali.
3: Ja, zdaj, neka stara računa imamo s prijateljem.
1: Ja, izvolite.
3: Jaz bi jo samo to vprašal, če on zdaj kak dugo ne pijem, to ne ugotovite, vidim. Če res veba, da želate.
2: Mislim, to sami veste, koliko časa ne delate, je pa takole, če ne boste imel trdnega sklepa, ne boste naredil koraka naprej, se osvobodil, ne boste šel naprej. Ne rabite preverjati teh zadev, je pa prav, da naredite korak naprej, vendar le vi niste še vsega naredili tako, kot bi morali, morate se še bolj potruditi, pa bolj biti trden.
3: V katere smere samo to me zanima, v katere smere to samo to?
2: V vseh smerih, ker niste ravno perla, Hvala, srečno.
1: Ampak začetek pa je in čestitamo,
2: je.
1: Da se je gospod opogumil in res to je treba ustrajati. Točno
2: je
1: tako.
2: Javno izpostavil neko zadevo, ker ja. Konc konca, tudi če ni naredil koraka še tako naprej, pa v tisto smer, ki bi moral, je naredil pa eno veliko delo, da se je opogumil.
1: Zdajle pa smo nekoga preklopili, oziroma ja, zdajle bomo. Dobro jutro, kdo je z nami?
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Milena.
2: Pozdravljeni.
4: Jaz bi pa vprašala, bila sem ta teden pri neurologinji, zdaj naslednji mesec grem psihologinji in kako bo kaj.
2: Zdaj se kako psihologinja vam bo pomagala, da so te malo pogovorili, da te malo povedala svoje občutke, kakšne take zadeve, tako da bo kar v redu. Gre pa stvar pri vam na boljše, tudi zdravila so prijela, tako da kar pogumno naprej.
4: Ja,
1: hvala, Milena.
4: Zdravila mi je malo povišala, tako da verjetno
2: se... Ne, se pravi, zdravila so prijela, tako da se bo popravilo, zdaj pa kar lepo pogumno naprej. Hvala pa srečno.
1: Srečno, Milena, nasvidenje in že imamo naslednji klic. Dobro jutro, kdo je z nami? Ja, zdaj lepa si je poslušalka premislila, oziroma poslušalec linije so zdaj le proste, 771-2261 in 771-2260. Dobro jutro, kdo je z nami?
5: Dobro jutro, to je Marija.
1: Marija?
2: Marija, pozdravljeni.
5: Enako, vidite, da je. Zanima me, nekaj me v desni rami zbada.
2: A kaj se, kako, tole so pri vam sklepi, vi imate ocela v kosti je dost, bom rekel, šipko oziroma občutljivo, ne? Zadeva se bo razrešila, bi bilo modro, da greste do zdravnika, je pa res, da boste morali malo manj delati, ko delate, veste?
5: A ja?
2: Ja. Ja,
5: aj,
2: ja.
5: Boje delaš, boje se skozi prideš, pravijo.
2: Tako, ne, ja že kako to je bil stari svet, zdaj je pa novi svet, je pa ravno obratno.
1: Ne rabimo samo delati, malo moramo tako, počivati tako. Tudi, ne?
2: Ja,
5: Marija.
2: Ja,
5: in če vzeti... Kaj se tim namo podelati, ti moraš, ne?
2: Rabite ravnovesje, da se vaša rama malo izboljša, pa bo pa boljše, prav?
1: Lepo malo manj, Marija,
5: dobro.
1: Bo treba migati, ne?
5: Hvala.
1: Srečno.
2: Hvala.
5: Dobro, hvala.
1: Nasvidenje. Ja, linije so zdaj le proste, 771-2261 in 771-2260. Tadej, to je kot neka mantra slovenska, je treba delati, ne se dol sest, ne počivati, ne nič delati. Kaj imamo to Slovenci? To imamo v genih prirojeno.
2: To smo v genih, zato ja, mi smo arhetip device po slovenski karti in v arhetipu zdaj govorimo, ne, to pomeni, da smo delavni, da smo pridni, natančni, da smo raj tiho, kot da povemo svoje mnenje, čeprav se tudi to zdaj že tudi spreminja, ampak v arhetipu imamo to še vedno te zadeve in konkurenco to, kar baš nekaj v arhetipu, to bo vedno. In tudi naprimer ljudje, ki imajo težave, še vedno bojo delali, tudi ja, ker pravzaprav nas to poživi, je pa res, da če pa včasih damo tudi, ne vem, kako bi rekel, se uležemo na kauč, sinu, pa ni popolnoma nič roba, če smo stvari naredili. Ker konec koncev, komu ne moramo tajiti v življenju? Samemu sebi.
1: Točno.
2: Vsem ljudem lahko povemo, da smo boljši, da smo bolj plemeniti, da nas ni strah, la la la, sebi pa ne moremo tajiti.
1: Pa sej tadej tudi, če ne naredimo, pa si vležemo dol, zakaj pa ne? Ampak tisto nas ne sme potem kljuvati, ne? Ne smemo imeti
2: tako,
1: slabe
2: tako,
1: vesti, ampak da nismo naredili.
2: Ne pa prej to v navado, da potem nikoli nič ne naredimo, pa si samo vzamemo čez zase. Mislim, to je dobro neko ravnovesje, neka skladnost, neke modre odločitve. Ne?
1: Linije so zdaj le proste, 771-226-1 in 771-226-nič, izkoristite čas in priložnost in tadeja kaj povprašate. Tadej, če bi se malo vrnila nazaj na ta mogoče dostopnost do alkohola v Sloveniji, mogoče imamo Slovenci tudi, mogoče kot narod s tem težave?
2: Mal imamo s tem težave. Zdaj, kako konc koncu danes, če greš na neko zabavo, ali pa ne vem, da je neko praznovanje, se vse okrog vrti, okrog pijače, okrog hrane in tako naprej. Ne vem, če se ravno, ne vem, pogovarjamo. Včasih so se ljudje pogovarjali o Bognu, danes bi bilo to malo čudno, ne, bi že kdo kaj prinesel sabo, ne, take zadeve. Tukaj so se stvari spomenuli, je pa res nič pomembno in to ni zdaj nič narobe, da nekaj, nek kozarček ob dobri hrani, dobro hrano, ampak tudi tukaj je potrebna zmernost. Povsod je treba zmernost, tako pri delu, kot pri počitku, kot pri uživanju takih in drugačnih substanc in tako dalje.
1: Nekdo na jo je poklical, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Zdaj na drugi strani.
1: Ja, izvolite.
2: Vojte.
6: Mena pa zanima, imam težave s trebušno slinavko, kako se bo to končalo, če bo lahko, veste.
2: A vi ste že na dieti, ali še niste? Imate
6: že dieto? Ja, sem že bil na pregledu, je dokazano, ja, kad imam trebušno slinavko, težave.
2: Ja, razumem, samo se kako takole. Kar se tega tiče, po zdravniški plati ste v dobrih rokah, vi zdaj le morate imeti samo voljo, upanje in zaupanje v moč življenja. Verjeti morate v to, da se te bo pozdravil, da boste imeli še energijo in moč. Nimate enostavnega obdobja pred sabo, ampak ste močna oseba. Res pa je, da morate spustiti preteklost, spustiti vse stvari iz preteklosti in zaživeti za vsak trenutek tukaj in sedaj. Vsak trenutek je nov trenutek življenja in neka nova priložnost za rast. Pa lepo se imejte.
1: So srečo, hvala za klic. Svidenje. Tadej naj to povem, da ne bom pozabila, nekje sem prebrala, da imamo kar precej ljudi težave s trebušno slinavko, pa niti zato ne vemo in niti preiskave ne bi tega pokazale, kajti trebušna slinavka zahteva, da mi vsak grižljaj prežvečimo 40-krat.
2: Ja.
1: Ker potem ne, prepojimo z slino, z encimi, da potem
2: tako.
1: Želodec in slinavka nimata toliko dela, kajti če hrane ne prežvečimo, trpi želodec in potem tudi trebušna slinavka. Mi pa vse prehitro jemo, čas malice, recimo če v službi, ne računam, pol ure imamo časa za malico, v tem času bi se radi malo pogovorili, mak še kakšno kavo spili, se najedli, ne, vse v pol ure.
2: Ja, in to pač preprosto ne gre. Je pa res, da ljudje, ki imajo trebušno slinavko, nekaj trebušna slinavka se deli tudi potem na razne zadeve. Je pač dobro, če imamo težavo, jaz bom rekel, kjerokoli težavo imamo, pa imamo do časa, do zdravnika, mu povejmo določene simptome in sem prepričan, da bo zdravniki po svojih najboljših močih pomagali. Kajti včasih tudi, če ne upamo do zdravnika, ne bo nič lažje. Enkrat bomo mogli stopiti in zdravniki nam bodo tudi pomagali, seveda nas pa morajo včasih tudi malo skregati, za ušesa tako rekoč in tudi povedati kakšne stvari, da tudi mogoče pa tudi kakšno stvar moramo spremeniti na tem svetu, da bo ta svet lepši in pa bolj brvit.
1: Tudi precej je lahko obremenjena s to hrano, ker vse posod je že dodan sladkor in tako naprej, hrana ni več tako kvalitetna, ne? kot tako je bilo včasih.
2: So pa, so pa to zahtevne zadeve, kar se tiče trebušne slinuhe in bomo vedno v življenju uvideti, da karkoli se nam zgodi, se nam je zgodili z nekim razlogom. Ne moramo se zdaj postavljati v vlogo sodnika in soditi ljudi, zakaj se jim je nekaj zgodilo. Nekdo ima, ne vem, izziva v ljubezni, nekdo pri denarju, nekdo v, pri zdravju, nekdo povsod, nekdo jih nima, nekdo jih bo imel. Krog usode se vedno vrti in krog usode vedno prinese tista spoznanja, tiste danosti in tiste spremembe, ki so v nekem danem trenutku najbolj ključne in pa pomembne.
1: Tadej, čas je, da nam poveš svojo misel za danes, za današnjo nedeljo.
2: Sposodil sem si španski pregovor, pravi pa takole. Najboljši pridigar je srce, najboljši učitelj je čas. Najboljša knjiga je svet, najboljši prijatelj je Bog. Lahko vam povem še svojo telefonsko številko 041-428-966 za vse tiste, ki niso prišli na vrsto ali pa bi rabili bolj zaseben pogovor.
1: Najlepša hvala, Tadej, za danes. Želim ti lepo nedeljo. Se boš odpravil kaj ven na sončka?
2: Ja, ja, grem ven na sonce, jaz sem ljubitelj sonca, tako da...
1: Vem, ja, in toplote, ne?
2: Tako, vse toplote, ja. Bi pa na tem mestu dodal sam še to, da vsem priprošam, da se sonca tudi izogibajo, če jim ne paše, kajti ljudje smo zelo, zelo različni in je prav je, tako je svet barvit in popoln, pa imajte se radi.
1: Prav je, da se poslušamo, ne?
2: Tako je, ker če sledimo sebi, poslušamo sebi, imamo tudi izkušnje iz preteklosti, ali pa ko nekdo nekaj ve, potem je ta mozaik popolnosti popoln.
1: Najlepša hvala, prijetno nedeljo in se slišimo spet prihodnjo soboto.
2: Tako je, srečno.
1: Srečno tadej.
0: Vsi skupaj smo za... Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Želim, želim,
7: želim si da obje. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
9: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
0: Dobro jutro.
10: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldan bo jasno, popoldan in zvečer, predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Do 29 stopinj bo danes. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo najprej sončno, popoldan pa se bo poblačilo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kakšne so zdaj temperature? V središču ob Dravi je 22, enako v Ormožu. V Slovenski Bistrici 19, enako v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem in Staršah.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Ovire so na štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Od jutri dalje pa bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, ni kaj, Slovenci radi gremo v Bosno, radi imamo tamkajšnje ljudi, tamkajšnjo hrano in tamkajšnje vibracije. Bosna je polna lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene, vrhunska hrana, niga čez Bosno in mi se podamo tja, konec junija polnimo še zadnje sedeže. Ogledamo si smaragdno uno, ki je zelo lepa, pa tudi tisti slapovi. Štrbački buk in Martin Brod so čudoviti. Potepali se bomo tudi po Banja Luki in tam nakupovali po tržnici. Ogledali si bomo tudi tisti stari utrip etno vasi Ljubačke doline in vse to za 245 evrov. Če imate zdajle slučajno še čas tisti vikend, se odločite, pokličite Sonček, zapolnite še zadnje sedeže na avtobusih, nič 2-749-3282. Pridite z nami, mi se imamo vedno fajn na naših izletih. Crvena jabolka, Danijel Ljubavi, dobro jutro.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hvala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Super jutro.
0: Na Radiu Ptuj.

Freddie Mercury, The Great Pretender. 13 minut je do 9. Pregovor pravi, da le lakote in ljubezni ni mogoče skriti. Da bi razumeli, da ste nekomu všeč, niso potrebne besede. Kako vemo, da smo nekomu všeč? Ko ste nekomu všeč, se mu zenice razširijo. Seveda včasih tega ni tako enostavno opaziti. Upoštevati je treba tudi, da je pri svetlookih ljudeh veliko lažje videti razširjene zenice, kot pa pri temnookih. Praviloma ljudje radi pogledamo v oči tistim osebam, ki so nam všeč. Če vas oseba gleda največ sekundo, se na to rahlo nasmehne in pogleda stran, potem so možnosti, da ste ji všeč, zelo visoke. Študije vedno znova dokazujejo naslednje. Če oseba med pogovorom nagne glavo v levo ali desno, je to znak, da se ji sogovornik zdi privlačen. Tudi, ko nam je nekdo všeč, nagonsko nagnemo glavo proti njemu. Ta signal pa izvira še iz naše zgodovine in se šteje za znak zaupanja in pa naklonjenosti. In ko se srečata dve osebi, ki sta čustveno povezani, samodejno in kratko dvigneta tudi obrvi. To so zelo majhne geste. Ta gesta traja le kako eno šestinko sekunde, a vseeno predstavlja pomembno dejstvo, če ste pozorni. Rahel dvig obrvi ob srečanju je pogost znak, da ste osebi všeč. In seveda ne moremo mimo nasmeha, mednarodnega simbola sočutja. Vendar pri tem obstaja en ampak. Kako prepoznati, ali je nasmeh lažen ali pristen? Zelo preprosto. Za iskren nasmeh so značilni dvignjeni kotički ustnic, pomik ličnic navzgor in gubice okoli oči, torej vse to troje. Če se ličnice skoraj ne premikajo in se gubice ne pojavijo, potem najverjetneje tudi nasmeh ni iskren. Škoda. Če smeh ni iskren, ga je potem tudi škoda. Soul Greg, všeč mi je. Dobro jutro.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Rekordno število gorskih nesreč že na začetku sezone. Na hrvaški plaži med sanacijo odkrili rakotvorni material. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreče že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorinsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Promet je redek, poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Od jutri dalje pa bo med slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta bo popolna zapora. Zapora bo na priključku Postojna. Če karkoli opazite, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 9, torej jutri spet še ena dodatna zapora na naših avtocestah. Dobro je treba premisliti, če se odpravljamo proti obali, ker pri nas res nikoli ne veš, kdaj boš prišel tam nekje do Kopra na drugo stran Slovenije, kajti te naše avtoceste zdajle so eno samo gradbišče, ljudje pa seveda se jezijo in bentijo in tako pač je. Ja, rezervni čas si je treba vzeti, ko gremo na naše slovenske avtoceste. Bad Boys Blue, Lovers in the Sand, dobro jutro.

0: Thunder in Imagine Dragons, 14 minut je čez 9, torej četrt na 10. Imagine Dragons, vse kar napišejo, je uspešnica, lahko rečemo. No, jutri pa začnemo z novo nagradno igro. Zdaj jo delamo skupaj z Europarkom v Mariboru. Glejte naš profil na Facebooku, oglejte si naš video, ga pokomentirajte, podelite, lajkajte in se že v igri za bone deseta, ki jih boste lahko vnovčili v enih od središč, recimo najbliže v Europarku. Vsak dan od ponedeljka do petka bomo v Štajerski budilki. Izmed vseh, ki boste delili, pa ko bom pokomentirali naš video, ki ga imamo na Facebooku, izžrebali nekoga, ki bo prejel 40 evrov desetakov. Torej, sodelujte in ste že v igri, da lahko za ston zapravljate v nakupovalnem središču. Sodelujte in se potegujte za svojo nakupovalno izkušnjo v eni izmed petih nakupovalnih destinacij po Sloveniji.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
2: So baš dobi. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
6: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
7: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
8: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.
9: Dobro jutro.
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo, popoldan in zvečer pa lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo, vroče bo do 29. Jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo, vreme zapihal bo južni veter, v torek bo najprej sončno, potem se bo pooblačilo, lahko nastanejo tudi kakšne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kakšne so zdajle temperature? Vroče imamo, v Gorišnici je že 24, enako potem na Ptuju, Starša, Kidričevem, Majšperku, Juršincih in Mariboru.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Pestro bo na naših avtocestah, že vidimo poleti, kajti jutri bodo med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaprli drugi del prometnega pasu. Promet bo potekal torej po samo enem prometnem pasu v vsako smer, potem zapirajo tudi na primorski avtocesti priključek Postojna. Promet je zdaj sicer redek, poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, dve minuti sta čez pol deseto, vaše rojstnodnevne čestitke bodo sledile čez nekaj minut. Pošljite RD, presledek, kdo praznuje, kje je doma in koliko šteje, tako res čisto na kratko, na 4246. Veliko vaših SMS-ov je že prispelo. Ja, zdajle pa gospa, zdajle že v letih, kratko pa je ona začela kariero, pa vsak fant verjetno imel njen poster iz Bravota. Samantha Fox, Touch Me, dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 7. juni, poglejmo, kdo vse praznuje. Laris Gajser iz Ptuja ima danes rojstni dan. Včeraj pa je imela rojstni dan Alojzija Matjašič, 96 let je bila stara iz Levanjcev. Danes praznuje Slavko Arnuš iz Kicarja. 18. rojstni dan ima Danaja Ribič iz Podlož. Včeraj je praznovala 55. rojstni dan Metka Vindiš iz Pleteri. Božica Primožič iz Sovič, 5B, praznuje. Danes praznuje Alojzija Kvar iz Kukave. 63. rojstni dan ima Olga Petrovič iz Stojncev 1. Sestri Božici Primožič iz Sovič želi vse najboljše za rojstni dan sestra Anica. Danes ima rojstni dan Alojz Vidovič iz Hajdoš. 53 let ima Marjan Zadravec iz Hvaletincev 11. Danes rojstni dan praznuje Aleksandra Mahorič iz Dornave 31. rojstni dan. 87 let je včeraj dopolnila Neža Klep iz Latoličja. Danes praznuje Boža Primožič iz Sovič 5B. 53. rojstni dan ima Marjan Zadravec. Antonija Požar iz Sel 35 ima 70. rojstni dan. Danes praznuje Antonija Požar iz Sel 35. Včeraj je praznoval rojstni dan Peter Drevenšek iz Čermožiš 45F. 53 let ima danes Marjan Zadravec iz Hvaletincev. Danes ima rojstni dan Petra Kitak iz Podlehnika. Aljaž Dvoršak iz Trnovske vasi 5 praznuje. Včeraj je praznoval 35 let Sandi Dajnko iz Kidričevega. 53. rojstni dan ima Marjan Zadravec iz Hvaletincev. Zdenka Tomažič iz Grajene praznuje danes 58. rojstni dan. 53 let pa je dopolnil Marjan Zadravec iz Hvaletincev. Ana Juk iz Bratislavcev ima 16. rojstni dan. Bojan in Vida Rakuša praznujeta 51. rojstni dan danes. Mojca Meglič ima danes 51. rojstni dan iz Puhlje 5. Alojzija Vidovič iz Hajdoš praznuje tudi Ana Juk. 49 let pa ima Darko Fajfar z Pobrežja pri Ptuju. Marjanca Vnuk danes praznuje 36. rojstni dan. Danes ima rojstni dan Alojzija Kvar iz Kukave. Vnuk Marjanca iz Pristave pri Cirkulanah praznuje 36. rojstni dan in za Marjanco vnuk ste poslali še 6 SMS-ov. To je prvi del vaših SMS-ov, rojstnodnevnih čestitk. Malce glasbe vmes zdajle, potem pa nadaljujemo.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo nabrežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
4: Dobar dan!
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Zdaj pa gremo v nadaljevanje prebiranja vaših rojstnodnevnih SMS-ov. Laris Gajser iz Ptuja danes praznuje. Včeraj je rojstni dan praznoval Kimi Jurgec iz Cehnarjeve na Ptuju. Marjanca vnuk iz Pristave pri Cirkulanah praznuje danes. In še dva SMS-a za njo. Sta prispela Marjanca vnuk iz Pristave, torej praznuje Božica Primožič iz Sončnih. Sovič ima danes rojstni dan. Peter Došler iz Vintarovcev praznuje. Bela Zorec danes praznuje. Praznuje tudi Peter Došler iz Vintarovcev. Danes praznuje tudi Alojzija Kvar iz Kukave. Rojstni dan ima Alojz Vidovič iz Hajdoš. Vnuk Marjanca iz Pristave praznuje 36. rojstni dan in še 5 SMS-ov je prispelo za njo. Marjanca vnuk ima torej 36. rojstni dan danes. Danes praznuje 60. rojstni dan Rudi Čančar z Ptujske gore. Marjanca vnuk ima 36. rojstni dan. Sandi Majar ima rojstni dan iz Dornave. Torej, pogledamo še, če je kakšen zamudni SMS. Božica Primožič iz Sovič praznuje danes. Peti rojstni dan ima Nik Roškar iz Gomilcev 9 pri Desterniku. Peti rojstni dan ima Nik Roškar iz Gomilc 9 pri Desterniku. Marjanca vnuk iz Gibine pri Vitomarcih praznuje 36. rojstni dan. Sandi Majar ima rojstni dan iz Dornave. Torej, in še en SMS za Marjanco, vnuk ima danes 36. rojstni dan. Lepa nedelja je tu za vas danes. Imejte se lepo, bodite s tistimi, ki jih imate radi, naredite si kakšen piknik in žur in naj bo danes vaš dan, vse najboljše.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. V prostovoljnem gasilskem društvu Spodnje Velovlek so včeraj slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo s cisterno GVC-1. Novo vozilo omogoča prevoz 8 gasilcev ter učinkovito izvajanje gašenja tudi na območjih, kjer je zaradi redke hidrantske mreže potrebna večja zaloga vode. Vgrajen ima rezervoar za 3000 litrov vode in sodobno gasilsko opremo. Skupna vrednost investicije znaša dobrih 331 tisoč evrov. Mestna občina Ptuj je projekt podprla 100 tisoč evri iz proračuna za leto 2025 in dobrimi 132 tisoč evrov iz proračuna za leto 2026. V Ormožu je včeraj potekala tretja športna olimpijada občine Ormož, na kateri se je pomerilo približno 250 tekmovalcev iz 6 krajevnih skupnosti. Tekmovali so v 7 športnih disciplinah. Prvo mesto je osvojila krajevna skupnost Ormož, sledili sta krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu in Podgorci. Središče ob Dravi bo ta konec tedna gostil 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Gre za edino tovrstno licencirano ulično moto dirko v Sloveniji, na kateri bo v 10 različnih kategorijah nastopilo okoli 40 voznikov starodobnih dirkalnih motorjev. Dirka šteje tudi za prvenstvo Hrvaške, tako da bo največ voznikov prav z Hrvaške, poleg Slovencev bodo nastopili še vozniki iz Avstrije, Madžarske in Srbije. Danes do 13. ure potekajo treningi in kvalifikacije, ob 14.30 pa bo prva dirka. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Lepo jasno, nedeljsko dopoldne imamo, popoldan in zvečer je lahko kakšna ploha ali nevihta na severu. Vroče bo do 29. Jutri bo se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, zapihal bo južni veter, v torek bo najprej sončno, potem se bo pooblačilo. Lahko nastanejo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poglejmo, kakšne so zdajle temperature, vroče, 26 v Gorišnici, Ptuju, Starša Kidričevem, Središču v Dravi in Majšperku.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Ja, sočustvujem z vsemi tistimi, ki se med tednom podajate tja proti Ljubljani, kajti od jutri dalje bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po samo enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz. Pa tudi primorska avtocesta bo zaprta, popolna zapora na priključku Postojna. Če kar

0: koli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in z 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: 4 minute so čez 10. Dobar dan, dobrodošli. Naj vam povem, da najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnjih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki, čaka nas dolgo vroče poletje. Ampak nekako se bomo že ohladili. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 9. junija in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Bibliobus pa bo na terenu jutri. Pri domu upokojencev v Žabjaku bo od 10. do 11. ure, v Cirkulanah pri osnovni šoli od 12. do 13. v Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30, v Muškajncih pri gasilskem domu pa od 17. ure do 17. ure 30 minut.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Roza Prelog, po domače vnukova Roza iz Muretincev 19. Pogreba v torek 9. junija ob 16. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico v torek ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za pomoč Teotu za zdravljenje. V 89. letu se je poslovila Roza Prelog, po domače vnukova Roza iz Muretincev 19. Pogreba v torek 9. junija ob 16. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico v torek ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za pomoč Teotu za zdravljenje.
2: Radio Ptuj. Vsi skupaj smo za.
0: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Želim, želim, želim si da objeti.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
0: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041-468-107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Dober dan.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno dopoldne imamo in vroče je že zunaj, popoldan in zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta, do 29 stopinj bo. Jutri bo se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, še južni veter bo zapihal, v torek bo najprej sončno, popoldan se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Vroče je že 26 imamo v Majšperku, Središču, ob Dravi, Gorišnici, Slovenski Bistrici, Ormožu, na Ptuju in Kidričevem.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjako, pa na cesti Lucija Stronjan in Šmarje Koper, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. En kilometrski zastoj od jutri dalje. Zapirajo avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet bo potekal samo po enem prometnem pasu v vsako smer. Zapirajo tudi primorsko avtocesto okrog Postojne. Tudi tam bo gneča. Če pa karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
1: Gremo dalje z glasbo, 2 minuti sta čez pol enajsto, tole Rod Stewart in Baby Jane.

Špela Grošelj in Domen Kumer. 20 minut je do 11. Svet ima rekordno število milijonarjev. Gibanje svetovnega bogatstva. Številke kažejo, da se bogatstvo po obdobju visoke inflacije, geopolitičnih pretresov in negotovosti znova začelo hitro kopičiti. Toda hkrati razkrivajo tudi drugo plat zgodbe. Bogatstvo postaja vse bolj koncentrirano v peščici držav in med najbogatejšimi posamezniki. Kar 65% vseh svetovnih milijonarjev živi v samo štirih državah, ZDA, Japonska, Nemčija in Kitajska. Skupno je število ljudi z investicijskim premoženjem višjim od milijona dolarjev doseglo rekordnih 25 milijonov ljudi. Torej, 25 milijonov ljudi na svetu ima več kot milijon na svojem računu. Imamo pa novega milijonarja tudi v Slovenski Bistrici, ki je zadel na loto, in vse čestitke, upamo, da denar vredno naložite. Simply Red, Money is too tight to mention.

0: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
0: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj. V petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Dobar dan!
10: Največje uspešnice vseh časov.

ena in edina odlična Helena Blagne. Ja, kaj je treba postoriti zvečer, preden gremo spat? Nekje sem prebrala, da čez dan energija kroži in se spreminja, noč pa naj bi bila bolj mirna in uravnotežena. Kar je logično. Veliko starih verovanj pa pravi, da smo zvečer najbolj dovzetni za vpliv negativne energije, zato se je dobro izogibati. Zvečer ni dobro odnašati smeti, saj to lahko prinese finančno izgubo. Najboljše obdobje za čiščenje doma in odnašanje krame ter smeti iz stanovanja je zjutraj, saj na začetku dneva odvržemo vse nepotrebno in s tem odpremo prostor novemu. Kaj še ni dobro početi zvečer? Recimo izpostavljena rezila nožev v kuhinji naj bi negativno vplivala na energijo v domu, zato je pomembno, da nože pospravimo nazaj v držala ali v predale in da jih ne puščamo nekje na mizi ali kuhinskem pultu. Že Indijanci pa so tudi verjeli, da bo umazana posoda v koritu po noči priklicala zle duhove. Bakterije na uporabljeni posodi se lahko širijo naprej po kuhinji. V mnogih kulturah pa obstaja staro prepričanje, da lahko, če nekomu posodite denar po sončnem zahodu, izgubite tako denar, kot tudi srečo. Vsak posel v večernih urah povezan s posojanjem, ne glede na to, ali ste prejemnik ali posojevalec, naj bi simbolično predstavljal nastanek dolgov v domu. Torej, ne sposojajte si denarja zvečer. 8 minut pred 11. pa YouTube I still haven't found what I'm looking for.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Pred odhodom na dopust preverite veljavnost osebnih dokumentov. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretari obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Fajn gibanju. Hervis.
1: Nedeljski promet je danes, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, od jutri dalje pa bo med slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po avtocesti, po enem prometnem pasu v vsako smer, pa tudi primorsko avtocesto zapirajo okrog Postojne. Če karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8013, nič 2, želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobar dan.
5: Vaša vikend družba
4: je manja

0: Alkohol.
1: Dobar dan, v prekrasno nedeljo, danes bo vroče, lepo, sončno, družite se, naredite si kakšen piknik s prijatelji in sorodniki, z družino, uživajte, skratka. Jutri je nov delovni dan, nedelja pa je le nedelja. V nadaljevanju pa tudi redna nedeljska oddaja od semena do krožnika, najprej pa Tom Jones, Green Green Grass of Home.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. V sodobnem času, ko vsem primankuje časa, se tudi vse več kupcev odloča za nakup izdelkov iz naših kmetij na načine, da porabijo čim manj časa. V občini Majšperk so pred časom v kreativnem centru Breg v Majšperku odprli novo prodajalno s prodajnimi avtomati Okusi Haloz, ki kupcem omogoča hiter in enostaven dostop do lokalnih prehranskih izdelkov. Projekt povezuje haloške pridelovalce in ustvarjalce ter jim odpira novo prodajno pot. Pobuda je prišla z naše strani, saj smo v prvi vrsti prepoznali priložnost v okviru razpisa Las Haloze in uspeli nagovoriti tri lokalne ponudnike. Ponudniki so nato prevzeli operativno izvedbo, je med drugim povedal Sašo Kodrič, župan občine Majšperk. V mesomatu ponuja svoje izdelke Marcel Stonšek, skupčinjega vrha, ki se ukvarja z rejo, predelavo in prodajo suhomesnih izdelkov in izdelkov iz svežega mesa.
2: Tudi z naše strani smo pač napolnili avtomat za mesne izdelke, napravili glavno naše prioriteto so mesne izdelke. V avtomat smo pa vključili predvsem najbolj prodane, se pravi hrenovka, domače klobase za kuhanje in tudi zdaj poletje smo poskušali uvesti tudi izdelka za žar. Ti avtomati so že kar sodobni, so namreč nove, tudi hlajene, izdelke hladijo na želeno temperaturo, tako smo počuli, da je za njih zahtevano. Opremljeni so tudi z sistemom, da nas obvešča, veste o tem, ali so še v avtomatu kovance, koliko je izdelkov, kakšna prodaja, kakšna temperatura, tako da imamo v bistvu celoten nadzor tudi na daljavo, kar je zelo dobro. To je s tem omogočimo, da so naše avtomate kar se da stalno polne, da je tudi naprava primerna za podratovanje in da je vred drugih.
1: Kako pa so ljudje sprejeli potrošniki to noviteto?
2: Ne reče, da so ljudje kar po prvi na prvem tednu, sicer imamo eno težavo z avtomatom, trenutno te dni bodo odpravljeni v naslednjih urah ali pa dnevih. Drugače pa zelo, moram reči, odkar smo avtomat napolnili, se po lepo praznijo, tudi ljudje so zadovoljni, saj je pravi krok naše stran krovne zmešta ga in avtomat omogoča hitrejši ter lažji dostop do želenega izdelka.
1: Ali boste mogoče širili ponudbo samem avtomatu?
2: Trenutna situacija je tako, da je pač prostor, v katerem so avtomate poln, tako da zraven mojega se je tudi kmetija Leskovar, ki so nujo jajce, ter čebelarstvo, kolarstvo, pa želje, da se bo tudi v bodoče to vse skupaj razširilo in da bo tudi na nek način v enem prostoru naša celotna ponudba, kaj se vemo, da v avtomat ne gre, plačite po domače veljamo toliko artiklov, kot jih imamo. Ne? Avtomate bomo v poletnem času tudi napolnili z izdelki za žar, se pravi, v glavnem bodo čenotri čemopčiče, saj veliko strank ravno ob nedeljo, ko nas mogoče kdaj ni doma ali pa smo odsotne, želi izpeči tovrstne izdelke in bo na razpolago biti 24 ur na dan 7 dni v tednu.
1: Kako pa ste poskrbeli za varnost vaših avtomatov?
2: Ti avtomati so že same postavili opremljeni z alarmom, pravi v primere kakšne kole vdora v njega na trenutku jave na telefon in tudi povezana je varnostna služba, se pravi v takojšnji aktivaciji sistema za morebitni vlom ali vandalizem, se postave varovanje, ne? Varovalna služba gre potem na teren.
1: Mogoče še sodelovanje z občino Majšperk, se vam je pomagala kmetovalcem pri te novosti?
2: Me reče, da nam je občina Majšperk zelo pomagala pri tem projektu. Prve faze nam je pomagala pri pisanju, razpisu dokumentacije, kajti ti avtomati so bili tudi delno sofinancirani z strani Evropske unije, tako da to nam je bil v veliko pomoč in tudi sam prostor, ne, je v Kinski, nam je tudi dala ugodno namnino, tako da lahko nekako to zadevo počasi zalavkamo.
1: V nadaljevanju oddaje bomo spoznali, kako na avtomatu poteka prodaja jajc.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes vam predstavljamo novost v občini Majšperk, ko so lokalni ponudniki pridelkov in izdelkov našli sodobno in enostavno pot za prodajo. Med tremi samopostrežnimi avtomati so na voljo tudi jajca, in sicer iz kmetije Leskovar. Gospodar Miha Leskovar je za našo oddajo predstavil kmetijo ter povedal.
2: Mi kmetujemo na obrobju Haloz v občini Majšperk, ukvarjamo se predvsem z živinorejo, imamo krave moznice in poljedelstvo, tako da več ali manj krmo pridelamo doma za naše živale. Zraven tega pa imamo še tudi nekaj kokoši, katere je glavni produkt so kokoši jajca. Pri nas imamo talno rejo kokoši z izpustom, tako da se kokoši lahko tudi prosto sprehajajo po travniku.
1: Skupaj z drugimi vašimi kmetovalci ste se odločili tudi za prodajo jajc preko avtomata v Majšperku.
2: Odločitev za prodajo jajc v multimatih oziroma jajcomatih spadla zato, ker bom rekel, vse stranke so vedno dobrodošle tudi doma na kmetiji, ampak vedno, ko se nekdo oglasi, delno zmoti delovni proces na naši kmetiji, zato smo se odločili za prodajo jajc izven naše kmetije, da pa je to najbolj preprosto in tudi najceneje smo nabavili multimat, ker delovna sila je vedno predraga, da bi nekdo tam 8 ur stal in jajce prodajal. Prostor, kjer so multimati, je odprt zjutraj od 6, večer do 10. Jajca so enkrat tedensko, sigurno sveža, kontrola avtomata se dela dnevno, če jih slučajno zmanjka, ampak multimati so že tudi tako napredni, da nam to vse sporočajo preko telefona, imamo aplikacijo naloženo, točno vidimo vsak dan, koliko je bilo nakupov jajc in koliko še je zaloge v multimati.
1: Kako je stekla prodaja v tem multimatu sedaj v teh prvih dneh?
2: V prvih dneh je bilo kar nekaj jajc prodanih, zdaj se pa to malo ostavilo, ampak verjamem, da bodo prišli lepi dnevi, ko bojo ljudje več zunaj in bo takrat tudi prodaja večja.
1: Seveda imate na vaši kmetiji tudi nekatere druge dopolnilne dejavnosti, predvsem mogoče kako je s predelavo mleka in kako je sedaj z samim odkupom mleka.
2: To pa ni najlepše v tem trenutku. Mi imamo sicer ekološko pridelavo mleka na naši kmetiji, tako da cena mleka in popraševanje po mleku je zelo slabo. Zgubila se že kar približno enih 30%, je cena mleka nižja od tega, kar smo bili navajeni pred letom dni. Ampak da še agonija večja, se tem znižanju ne vidi konca. Na naši kmetiji redimo 130 krav muznic, tako da bom rekel, niti časa več ne preostane, da bi se lahko s tem ukvarjali za predelavo mleka. Razmišljamo pa v tej smeri, da bi nekoga zunanjega najdli, da nam bi to mleko predeloval in potem tudi mogoče, če bi sami našli toliko časa, da bi lahko tržili te izdelke.
1: Glede na to, da je ekološko pridelano mleko, ima kakšne prednosti?
2: Malenkost je višja odkupna cena mleka, ampak glede na to, da krmimo samo travno silažo, travo, brez vseh ostalih dodatkov so vsebnosti mleka bistveno nižje, tako je potem tudi posledica mleka malo nižja. Posledica tega cena mleka nižja, so pa potem neki dodatki, ki to zbalansirajo, tako da smo vseeno še na nekje tej točki, ki smo prej bili. Pridelava mleka je pa tudi za 50% padla.
1: Mogoče, kako vidite v prihodnosti razvoj kmetijstva v Haloza?
2: To je bo pa v Haloza zelo težka tema, ker je, bom rekel, populacija se vedno stara, ker nekaj kmetij se zapira, tako kot se tudi do sedaj, ampak do sedaj smo še vsi ostali uspešno vse obdelali, ampak jaz se bojim, da se bo temu tudi nekoč končalo in se bo Haloze začele naprej zaraščati, tako kot so se do sedaj.
1: V nadaljevanju oddaje pa vam bomo predstavili, kako je v novi prodajalni v kreativnem centru Breg poskrbljeno za prodajo medu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko vam predstavljamo ponudbo v samopostrežni prodajalni domačih dobrot v kreativnem centru Breg v Majšperku. Avtomate je s svojimi izdelki napolnil tudi čebelar Peter Kolar.
2: V bistvu se mi ukvarjamo samo s čebelarstvom. Naše čebelarstvo se od tega pač tudi živi, ker je toliko panjev, da v bistvu delamo samo to. Delujemo tudi matični mleček in pa vzrejo čebeljih matic. Naše čebelarstvo letno pridela približno med 20 in 25 ton medu. In zakaj smo se odločili? Preprostega razloga, kaj ti, mi imamo sicer prodajalno v bližini, ampak dan danes se kupna moč oziroma kupci odločajo, da nakupujejo tudi preko spleta in pa seveda v teh avtomatih. Ne? Avtomat pa je na razpolago 24 ur in pa 7 dni v tednu.
1: Katere vrste medu pa ponujate?
2: V bistvu ponujamo med, predelan v tem območju, to je sedlični med, kostanjev med, akacijev med, lipov med in pa hojev med.
1: Kako pa garantirate za kvaliteto izdelkov?
2: Za kvaliteto izdelkov garantiramo, v bistvu se na vsak kozarec mi podpišemo, oziroma naša etiketa, tako da med je predelan v območju Haloz in pa Pohorja, tako da za tem tudi mi stojimo.
1: Kaj pa ugotavljate, kako pa so kupci sprejeli to noviteto?
2: Kupci so dobro sprejeli noviteto, posebej na otvoriti je bilo dosti popraševanja in pa tudi zdaj vidimo, da se kar bistvo koristi ta avtomat.
1: Katera vrsta medu pa gre najbolj v promet?
2: V bistvu na našem območju gre najbolj cvetlični in pa kostanjev med. Vsega meda, ki ga prodamo, v bistvu 50% prodamo cvetličnega pa kostanjevega.
1: Kakšne pa so zmere na področju čebelarstva?
2: Čebelarstvo, v bistvu, seveda smo zelo odvisni od narave. Ne? Mi ne moremo nič vplivati, kaj narava naredi. Ona ti en dan pride z ponadi pozeba in pol smo celo leto zaznamovani od pridelka. Potem tudi klimatske razmere so, vedno se spreminjajo. Tako da bom rekel, je kar težko čebelariti v zadnje leto.
1: Kakšne so vaši pogledi za naprej, vaši načrti za naprej?
2: V bistvu načrti so ti, da bomo delali lokalno, da bomo pač med pridobivali iz našega območja Haloz neokrnjene narave, da bojo naši kupci zadovoljni in pol se pač nekako tudi ne bojimo, da ne bi preživeli.
1: Koliko pa se vas živi iz te dejavnosti?
2: V bistvu se nas živi družina in pa imamo pol še 4 do 5 pomočnikov, tako da se tudi pol njihove družine.
1: Nova pridobitev v kreativnem centru Breg predstavlja pomemben korak spodbujanju lokalne samooskrbe in razvoju kratkih dobavnih verig v Halozah. Obiskovalcem pa prinaša možnost nakupa domačih izdelkov vse dni v tednu. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj. Še naprej vam želimo prijetno nedeljo in uspešen delovni teden. Mi pa se ponovno slišimo prihodno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Dober dan.
9: In največje uspešnice vseh časov.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Popoldan in zvečer lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes bodo do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo najprej sončno, popoldan se bo pooblačilo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Promet je zaenkrat redek, poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, od jutri dalje pa bo med slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tudi primorska avtocesta bo nekaj zaprta, popolna zapora bo na priključku Postojna. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
8: Dobar dan. Vaša družba na Radiu Ptuj je Manja Kokol.
10: Ja, še te pol urce bom z vami. Vi imejte lepo nedeljo še naprej. Zdaj lepa je čas za Cukera in Bajla.

0: Jutri začnemo z novo nagradno igro. Zdaj jo delamo skupaj z Europarkom v Mariboru. Glejte naš profil na Facebooku, oglejte si video, ga pokomentirajte, podelite, lajkajte in ste že v igri za bone deseta, ki jih boste lahko unovčili v Europarku. Vsak dan od ponedeljka do petka bomo v Štajerski budilki izmed vseh, ki boste to storili, izžrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov. Sodelujte in že lahko potem zastojn zapravljate v nakupovalnem središču. Torej, pojdite na Facebook profil, všečkajte, oglejte si video, ga pokomentirajte in poslušajte Radio Ptuj.
1: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa? Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
1: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
4: Dober dan. Največje uspešnice vseh časov.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960.
0: 041-358-960. Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostreni. Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni

0: digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, te domače viže.
2: Dobar dan, lepo pozdravljene drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ptuj. Ura je odbila 12, mi pa smo že v oddaji Te domače viže. Če ste pri kosilu, vam želim dober tek, po kosilu pa se le privoščite kaj sladkega. Naprimer svojo najljubšo različico čokoladnega sladoleda ali pa obiščite lokalno sladoledarno in poskusite nekaj novih okusov te klasične poslastice. Danes je namreč svetovni dan čokoladnega sladoleda. Privoščite si ga ob dobrih polkah in valčkih. V svojo družbo vas vabim Marjan, ki vam želim lepo nedeljo.

0: Ansambel Krimski lisjaki so štiričlanska zasedba, ki prihaja iz prelepih krajev izpod Krima. No, sedež ansambla je na Gorenji Brezovici, sicer pa več o delovanju ansambla in njihovih nastopih. Domen, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Domen, daj nam malo predstavi Krimske lisjake.
1: Ja, mlad ansambel, ki v trenutni zasedbi, kakor jo vidite danes, deluje že 10. leto. Ansambel je nastal že pred tem, seveda, najprej je bil kot trio, potem so se razširili cel na 4 glasno petje. Pred 10 leti sem se pa tudi jaz pridružil in v tej zasedbi zdaj delujemo tako obdobje. Naredili smo nekaj skladb, pred 2 letoma tudi naš prvi CD, na katerega smo zelo ponosni. In želimo to tradicionalno glasbo peljati naprej.
0: Domen, da jo si delujete 10. leto, to pomeni, da bo 10 let nekako obeleženih. S kakšnim koncertom?
1: Ja, vse to je še v procesu organizacije in pa dogovorov. Ideja je, želja je, seveda pa zavisi vse od časa, od priložnosti, tako da, ko se kaj premakne, seveda javimo.
0: Domen, Krimski lisjaki, v 10 letih ste kdaj stopili tudi na kakšen festivalski oder?
1: Sodelovali smo, mislim, da 2 na festivalu Dolenjske Toplice, na festivalu na Vurberku in pa mislim, da še na enemu se zdaj mi tudi malo spomin peša. Na nekaj festivalih smo nastopili, na Dolenjskih Toplicah celo prejeli 3. nagrado občinstva, tako da nekaj se je dogajalo, ja.
0: Razmišljate kaj na najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju?
1: Odprti smo za vse priložnosti, seveda mogoče tudi z veseljem. Nekaj skladb imamo še v procesu priprave, snemanja, tako da če se v točno tem obdobju pojavi priložnost, zakaj pa ne?
0: Razpis je še odprt, tako da pogledajte na spletno stran Ptujski festival, pa se morda odločite. Sicer pa naredili ste tudi novo skladbo z naslovom 7 rož. O čem govori, zakaj, komu je namenjena?
1: Ja, ta skladba ima prav en poseben pomen in tudi posvetilo. Nekako naša gonilna sila ansambla, gospod Matija Rogel, on je nas podpira tako duhovno kot finančno že od samega začetka. In on prihaja iz velike družine, natančneje 6 bratov in 1 sestra in je imel idejo, da bi ustvaril skladbo, ki bi govorila o veliki družini, praktično v njegovi družini, tako da smo tudi temu primerno naredili potem video spot. Besedilo je napisala Fanika Požek na pobudo gospoda Matije. Melodijo pa je naredil Franc Kramer, vodja ansambla Fantov z vseh vetrov. In tako je nastala ta čudovita viža, v kateri mislim, da se bo našla marsikatera slovenska družina. Se pravi, pomen pa je, da dom ni fizičen prostor, ampak dom je tam, kjer se zbere vsa družina, da se enkrat na leto ali enkrat na neko obdobje ponovno vsi zberemo pod domačim krovom oziroma na nekem mestu, da se podružimo in da pozabimo na kakršnekoli prepire, kaj nas je ločilo in da se spet srečamo.
0: So kakšna posebna pričakovanja za to skladbo?
1: Kar se tiče pričakovanj, težko rečem. Naša želja je, da se skladba predvaja, da se skladba igra, posluša in poje. Glede na video spot je precej lep, smo ponosni na njega, tako da upamo, da bo ena novih uspešnic.
0: Kakšno bo poletje za Krimske lisjake?
1: Ja, naše poletje se je kar že začelo, poletna sezona, tako da vsak vikend pestri nastopi, nekaj veselic, veliko, veliko privatnih obletnic, tako da počivanja ni.
0: Vas bomo lahko videli tudi kje na našem štajerskem koncu?
1: Kar se tiče veselic, bolj ne, trenutno nastopamo bolj po dolenjskem koncu, kar se veselic tiče in pa po notranjskem. Smo pa glede privatnih dogodkov veliko krat na štajerskem koncu, ravno prejšnjo soboto smo bili v okolici Slovenske Bistrice, tako da, če se slučajno kdaj srečamo po naključju na kakšnem privatni obletnici, pa seveda dobrodošla.
0: Domen, čas je, da naši poslušalci skladbo 7 rož slišijo, tebi in celotni ekipi Krimskih lisjakov pa vse dobro.
1: Najlepša hvala za klic in uživajte v poslušanju.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: V Štajerskem tedniku.
2: Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo. Ta prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. Ansambel Saša Avsenika v zadnjih letih piše eno največjih zgodb slovenske glasbe. Potem, ko so lani zimsko pravljico razprodali areno Stožice in dokazali, da narodno zabavna glasba še vedno zdržuje vse generacije, je izjemno zanimanje spremljalo tudi napoved njihovega novega koncerta v isti dvorani konec letošnjega leta. Vstopnice so pošle v zgolj 24 urah. Avsenikovi pa med tem predstavljajo novo polko, v kateri pripovedujejo zgodbo Rafaela, navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Že ob prvi napovedi skladbe Rafaelo je bilo jasno, da oboževalci komaj čakajo izid nove polke. Fantje in dekle so nekaj dni pred izidom na družbenih omrežjih namreč objavili del refrena, pod objavo pa so se hitro zvrstili številni navdušeni komentarji poslušalcev, ki so zapisali, da bo to še ena prava Avsenikova nova uspešnica in polka, ki jo bomo poslušali celo poletje. Želili smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla in dodajajo. Vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje. Upamo, da bo tudi Rafaelo ena tistih skladb, ob kateri se bodo ljudje zabavali, peli in ustvarjali lepe spomine, pravijo člani ansambla. Avsenike se sicer že veselijo poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro. Začeli ga bodo na festivalu Woodstock, Der Blasmusik, enem največjih brass festivalov v Evropi, kjer bodo že četrtič nastopili pred več kot 35 tisoč glavo množico. Ob koncu poletja pa jih tradicionalno čaka še festival Avsenik, ki vsako leto v Begunje na Gorenjskem privabi številne domače ter tuje ljubitelje Avsenikove glasbe. Prisluhnimo Avsenikom in skladbi Rafaelo.

0: Skupina Zakapa ne, malo nora, unikatna, predvsem pa glasbena skupina, ki odraža veliko mero pozitivne energije in profesionalizma. Zaščitni znak skupine vsekakor predstavlja njihova simpatična in energična pevka Ljubica Špurej Jazbinšek, ki jo zdajle lepo pozdravljam.
1: Živjo, Marjan, tebi in pa vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ptuj.
0: Ljubica,
1: ja.
0: Delovni ste na vseh področjih, vas je polno. Povej mi, kako vse skupaj usklajujete.
1: Ja, ne vem, v bistvu nam je Bog dal to darilo, da vse skupaj moramo usklajevati, kako ne temu rečem. Pojma nijam, ne vem, pozitivna energija, optimizem nas vleče naprej. Bom rekla, da nismo več mladi glede na svoj staž delovanja, ne pa glede na svoja leta, ampak mi še kar ostajamo malo nori. Ne vem, zakaj, očitno je nekaj v luftu že vsa ta leta.
0: To vas očitno gor drži, ne?
1: Ja, dobra energija, se pravi.
0: Ljubica, kdaj ste točno vi začeli?
1: V bistvu pred 23 leti, če se ne motim. Jaz sem da stara 22, ko se prestopila do njih, zdaj pa se pa njih že mislite okrog 17 let, tako da fante pa so že prej delovali, mislim, da nekje 8-7 let, tako da ja, kar ne.
0: No, med tem si ti tudi pokazala svoje sposobnosti na priljubljenem glasbenem šovu Znan obraz ima svoj glas leta 2017. Kako se tega spominjaš?
1: Joj, to so zelo fajni občutki. Jaz sem si to vedno skozi želela, da bi enkrat prišla v ta šov. In potem mi je ta želja uresničila in jaz imam same lepe spomine in bi še enkrat to zgodbo ponovila, ampak takrat, ko otroci malo drastejo. To je bila mogoče edina hiba. Mali otroci, šov, služba, špili. Bilo je kar veliko odrekanj pa napornega dela, ampak se je splačalo.
0: Ljubica, za celotno skupino, za kapa ne, celotnim ansamblom pa je tudi kar nekaj slovenskih festivalov narodno-zabavne glasbe. Kako je s tem, kako gledaš na to danes?
1: Ja, pogrešam te festivale. Se mi zdi, da smo mi pa vaša radijska postaja eden izmed redkih, ki še opeva te festivalske odre, pa vabi na različne festivale, pa se še trudi okrog organizacije tega. Se mi zdi, da je škoda, no? Da nimajo več mladi toliko priložnosti, da bi se pokazali svoj talent, pokazali z kakšnega testa so. Pogrešam zagotovo te festivale. Hvala Bogu, da še obstaja najstarejši festival v Ptuj, pa potem je tukaj še Urberg. Kar se tiče pa drugih, ali pa Števerjan, recimo, to mislim, da se še nekako obdržalo, vse ostalo že gre nekako počasi v pozabo. Tako da jaz apeliram na vse organizatorje, mogoče na vse glasbenike, da še naredimo kakšen festival skupaj in da podpremo slovensko domačo glasbo, ki ima zelo, zelo, bom rekla, konkretne korenine in se mi zdi, da mladi kar čakajo, da se lahko pokažejo in tega mi je malo škoda. No.
0: Se, Ljubica, zdaj spomniš o tem trenutku, katere nagrade ste vse pobrali na Ptujskem festivalu?
1: Spomnim se, Korenova plaketa, ta visi tudi v naši delovni sobi oziroma tam, ko imamo vaje, to se zagotovo spomnim. Mislim pa, da nam je nekaj malega takrat zmanjkalo, ker so pajdaši zmagali, da se tudi spomnim za kvintetovsko zasedbo, kar smo tudi takrat stavili, ampak Korenova je vsekakor lepa in ena dobra popotnica, da delamo v redu.
0: Ljubica, zdaj pa greva k novi skladbi, ki ste jo poslali na radijske in televizijske postaje z naslovom Moja profesorca. Daj mi povej nekaj več o tem.
1: Ja, za skladbo Moja profesorca stoji ena taka preverjena ekipa. Besedilo je napisal Matej Kocijančič, glasbo naš Rok Smrke, aranžma pa je po svoje dodal še tudi Alen Klepčar. Rezultat, ja, ko ne rečem, igriva, nalezljiva polka, ki nekako združuje malo humorja, pa malo spomina na tisto mladost in tipično malo noro zakapane energijo. Evo.
0: Seveda, skladba dobila tudi video podobo. To je moglo biti zelo zanimivo snemanje, ne?
1: Res je, zelo zanimivo snemanje in tu se moram zahvaliti naši ekipi, ki je poskrbela, da se je v bistvu vse zgodilo v 3 urah. Če pogledate dobro video spot, si mislite, da smo snemali na enih 3-4 lokacijah, ampak to ni tako, ker to je v bistvu en velik video vol ali pa več televizij skupaj, na katerim je ena taka 3D scena, ki se obrača v krogu, mislim, da celo ne 360, ne, ampak 90 stopinj ali pa še kakšno stopinjo več in zgleda, kot da smo v pravem prostoru, ampak to je vse vizualizacija, tako da je bilo res zanimivo, pa zelo hitro, ampak po drugi strani zelo profesionalno.
0: Ste z vsem, kar ste naredili v tej skladbi Moja profesorica, zadovoljni?
1: Da, smo zadovoljni, mogoče zdaj malo kolebamo, časa nam zmanjkuje, da bi jo še konkretno zvadili za nastope v živo, ki se zdaj začnejo, ne? Sezona veseliti nastopajo pred vrati, tako da imamo jutri še skupne vaje, da to spedenamo tako, kot mora in da bo Moja profesorica tudi na velikih odrih zazvenela tako, kot je zazvenela na snemanju videospota, recimo, ali pa v studiju.
0: Ima skupina za kaj pa ne zelo delovno poletje, ki prihaja?
1: Ja, zelo delovno. Smo si vzeli tudi nekaj časa za skupinski dopust, temu rečemo, tako da smo v juliju malo več prej. Glede na to, da imamo vsi male otroke, pa vsi družine, mislim, da po vseh teh letih staža in glasbenega odrekanja oziroma glasbenega udejstvovanja je čas, da tudi mi naredimo malo pauze. Tako da nam upam, ne bo kdo zamero. Drugač pa delovni, ja, vsak vikend.
0: Ljubica Špurej Jazbinšek, hvala lepa za ta kratek klepet. Lepo je bilo poklepetati po nekaj časa s tabo. Čas pa je, da naši poslušalci zdaj le slišijo novo skladbo Moja profesorica. Tebi in vsem članom vse dobro in srečno.
1: Hvala lepa, Marjan, za vse, pa ne pozabite, zamujanje pri tej uri profesorce je strogo prepovedano. Hvala ti, Marjan, srečno.
0: Lepo se imej, srečno.

Pa smo pri koncu še enega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lepo nedeljo še naprej. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Besede duha. Danes zgoduje sveta Ana od svetega Jerneja, ki se je rodila v Kastiliji v Španiji. V samostanu svetega Jožefa v Avilijo je sprejela sama sveta Terezija. Bolničarka in spremljevalka svete Terezije je goreče širila njeno duhovnost. Po smrti svete Terezije je ustanovila razne samostane po Franciji in Flandriji. Vedno se je oblikovala kot prava hči cerkve in je gorela za rešitev duš. Umrla je 7. junija 1626 v Antwerpno v Belgiji. Danes zgoduje tudi sveti Anton Maria Gianelli, škof, ki se je rodil na samo veliko noč 12. aprila leta 1789 v Čereti v pokrajini Ligurija. Že od malega je kazal znamenja duhovnega poklica. Pobožna in plemenita gospa Nicoletta Rebico ga je zato odpeljala v Dženovo in predstavila kardinalu Spinu ter ga zaprosila, naj mladeniča sprejme v semenišče. Na poti do oltarja mu je še naprej pomagala. V 19. letu življenja je Gianelli vstopil v bogoslovno semenišče ter živel vzorno kleriško življenje. Pokazal je izrazit smisel in poudarjeno sposobnost za pridiganje. Zato mu je bilo dovoljeno, da lahko pridiga takoj, ko je dosegel red podiakonata. Anton je od sveto mladosti pri samo 23 letih 23. maja leta 1812 prejel mašniško posvečenje. Ker je bil vnet za svoj poklic, je začel takoj z vso vnemo opravljati razne duhovniške službe. Skrbno je poučeval vernike v krščanskem nauku, zavedajoč se, da je versko naznanenje velik sovražnik duhovne rasti. Za svoje kateheze se je skrbno in zavzeto pripravljal. Pripravo pa je pospremil z gorečimi molitvami. V kolegijo piaristov je opravljal službo profesorja književnosti, vendar ni bil samo profesor, ampak tudi vzgojitelj. Zauzemal se je za preventivno vzgojno metodo. Mladim je s prakticiranjem zakramentalnega življenja treba nekako pomagati, da ne pridejo v razne slabosti. Zlo je bolje preprečevati, kot ga kasneje zdraviti. Kasneje Gianelli postal profesor govorništva v bogoslovnem semenišču. Ker je bil tudi sam zagret govornik, mu ni bilo težko drugim predavati veščino in skrivnosti govorništva. O tem je napisal tudi malo razpravo, ki govori o njegovi zelo živahni naravi. Skozi desetletje je bil profesor govorništva, vendar to ni bila vsa njegova dejavnost. Ob tem je tudi karitativno deloval, posebno v letih pomankanja in lakote 1816-1817. Mesto Dženova ga je poznalo kot izvrstnega pridigarja pri vseh pomembnih slovesnostih in na velike praznike. 12 let pa je opravljal zelo plodno pastoralno delo v Čiavariju. Gianelli je pri pastoralnem delu uporabljal povsem moderne metode. Tako je sestavil župnijsko kartoteko, ki mu je služila kot nekakšen barometer za poznavanje stanja v njegovi župniji. Leta 1829 je ustanovil žensko redovno družbo Marijinih hčera, katere namen je bil vzgoja ženske mladine in dobrodelno delo po bolnišnicah in gostiščih. Njegove redovnice so postale slavne, ko so v času epidemije kolere s herojskim pogumom in ostrajnostjo skrbele za bolnike kljub tveganju in nevarnosti za lastna življenja. Ko je bil v Čiavariju v največjem delu, ga doleti imenovanje za škofa v Bobiju. Temu se je upiral, navajajoč razloge proti temu imenovanju. Ko pa ga je papež pozval naj uboga, je ubogal. Eden njegovih učencev je pri posvečenju novega škofa izjavil: "Danes sem bil pri škofovskem posvečenju svetnika." Ko je postal škof, se je Gianelli z ljudskimi misijoni in duhovnimi vajami trudil obnoviti svojo škofijo. Posebno skrb je posvetil semenišču, saj je vedel, da ni razcveta verskega življenja brez primernega števila dobrih klerikov. Sklical je tudi škofijsko sinodo. Umrl je 7. junija leta 1846, še dokaj mlad. Pi 11. ga je leta 1925 razglasil za blaženega. Papež Pi 12. pa leta 1951 za svetnika. Njegove duhovne hčere danes delujejo po celi Latinski Ameriki. Zadnja leta pa so se lepo razširile tudi po Španiji. Sveti Anton je v svojem življenju izkazal lik zavzetega dušnega pastirja. S tem oddajo Besede duha ptujski radici sklenemo in vam želimo prijetno nedeljo še naprej.
0: Besede duha na Radiu Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi.

0: Pričalo o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti podarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Dobr dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
6: Ena je bila ura, dober dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem nedeljskem popodnevu. Preživite dan prijetno v tisti ta pravi, najboljši družbi, tudi družbi Radija Ptuj. Veliko pozornosti bomo danes namenili lepim željam.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre z novo na pot v ponedeljek 8. junija. Pri domu pokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro. V Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro. V Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30. V Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30. Ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 9. junija za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je po dolgi in hudi bolezni poslovila Cecilija Hentak, rojena Kokol, po domače Buščova Cilika iz Gornjega Leskovca, stanojoča v Trničah 19 starše. Pogreb bo jutri 8. junija ob 12. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 11. uri in 25 minut. V 85. letu se je po dolgi in hudi bolezni poslovila Cecilija Hentak, rojena Kokol, po domače Buščova Cilika iz Gornjega Leskovca, stanojoča v Trničah 19 starše. Pogreb bo jutri 8. junija ob 12. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 11. uri in 25 minut. V 74. letu se je poslovil Anton Babšek iz Šikol 9. Pogreb bo jutri 8. junija ob 14. uri na Cerkovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11:30. V 74. letu se je poslovil Anton Babšek iz Šikol 9. Pogreb bo jutri 8. junija ob 14. uri na Cerkovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11:30. V 60. letu se je poslovil Leon Petrovič iz Zakla 3 pri Podlehniku, na zadnje stanojoč na Ptuju. Pogreb bo jutri 8. junija ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 60. letu se je poslovil Leon Petrovič iz Zakla 3 pri Podlehniku, na zadnje stanojoč na Ptuju. Pogreb bo jutri 8. junija ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri.
0: Radio Ptuj. Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Želim, želim, želim si da objeti.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
2: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
5: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
6: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni ob spremljanju našega rednega tedenskega podjetniškega navdiha. Območna obrtno podjetniška zbornica je pred dnevi obeležila 55-letnico delovanja. Predsednik Ptujske območne obrtno podjetniške zbornice Hugo Carli ob tem poudarja.
5: Zbornica po 55 letih obstoja je trdno en močen člen povezovalne vseh obrtnikov, podjetnikov, podjetnic, obrtnic in neki vezni člen v gospodarstvo.
4: Direktor območne obrtno podjetniške zbornice Boris Repič.
6: 55 let je lep jubilej, ki kaže, da obrtniki, podjetniki potrebujejo svojo stanovsko organizacijo, da jih zastopa, povezuje, združuje, izobražuje in jim svetuje. Prehod teh 55 let je dansko iz prostovoljne obrtniške organizacije v obvezno, pa potem pred slabimi 15 leti nazaj na prostovoljno članstvo in dejansko združujemo vse obrtnike, podjetnike. Na prostovoljni bazi to pomeni, da lahko svoj interes, svoje zamisli, svoje predloge o izboljšanju poslovnega okolja dejansko realizirajo preko nas. Stanje v ptujski obrti in podjetništvo je relativno dobro, se pa poznajo seveda vsi ti rezultati teh raznih kriz od vojne v Ukrajini do tega spopada v Iranu, kjer beležimo seveda težave pri dobavnih verigah, cenah energentov, tako da se tu dejansko gospodarstvo malo ohlaja, umirja.
4: V Ptujski zbornici so ob jubileju dobili dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletna podjetnika Vladimir Janžeković in Slavko Šega. Oba sta jubila vesela. Slavko Šega.
7: To priznanje veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob take obletnice 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo proslaviti.
4: Še vedno aktivni Vladimir Janžeković o tem, s čim si je naziv prislužil.
8: Z dolgoletnim delom. Že od leta 1980, pravzaprav od 91 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljane, v upravnem odboru. Pri mojstrskih spitih smo tudi mentore, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje.
4: Območna obrtno podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije. Podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čušpa Zlata ključa. Ivan Slaček.
9: Pomeni ogromno, 36 let je praktično sodelovanja z obrtno zbornico. Je to kar lep čas, tako da mi to pomeni ogromno.
10: S čim mislite, da ste si prislužili to?
9: Z poštenim delom, z vztrajnostjo.
4: Zlatega ključa obrtne zbornice Slovenije je bil vesel tudi Andrej Čuš.
11: Vredo, super, sem vesel. Onda so prepoznali moj trud.
4: Za 50 let obrti in podjetništva sta jubilejni priznani Ptujske zbornice prejela DC Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. Zvonko Dominko.
12: Takrat, ko smo to začeli, nas je bilo zelo malo, zdaj je to malo drugače, vse skupaj se malo drugače organiziralo. Priznanje pa mi vsekako zelo dosti pomeni, vse to bilo enega ogromnega truda vloženega, da smo lahko tako dolgo preživeli.
4: Simona Turnšek.
13: Ja, definitivno je to nekaj jubilej za vse nas, čeprav jaz pravim, da je oče tisti, ki je v bistvu postavil vse in lahko je pol nadaljevati, ko dobiš peljon posel z zadovoljnimi strankami, zadovoljnimi delavci. Ja, pa res, da sem tudi jaz celo življenje nekako tem in mi ni težko in ne bi imela srca, da opustim. Bom delala, dokler bom lahko.
4: S tem Anne-Marie Kekec oddajo sklenem. Najdete jo že na spletni strani Radia Ptuj in Facebook profilu.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Podravje nad dlani.
1: Tudi v Lenartu po dobrem letu znova zvišujejo cene vrtca, od tokrat le za drugo starostno obdobje. Nova ekonomska cena, ki ostaja enotna za oba tamkajšnje vrtca, bo odslej višja za 27 evrov. V Lenartu se v zadnjih letih držijo načela sprotnega višanja cen, saj so bili v preteklosti, ko so višanje cen odlagali, na to cenovni skoki preveliki, pravi tamkajšnji župan Janez Kramberger. Od lanskega aprila je bila za oba vrtca, vrtec Lenart in vrtec Voličina, veljave enotna ekonomska cena in sicer v višini 732,15 evra za prvo starostno obdobje in 514,64 evra za drugo starostno obdobje. Svetniki so sedaj potrdili novi predlog, po katerem bo predvsem na račun višanja stroškov dela odslej višja ekonomska cena za skupine drugega starostnega obdobja in sicer za dobrih 5%. Znašala bo 541,74 evra. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje ostaja enaka. Občina pa ohranja tudi 10% občinsko subvencijo cene vrtca za otroke, ki imajo prebivališče v občini in obiskujejo tam tudi vrtec. Povišanje pomeni, da bodo starši za vrtec plačevali od 3 pa do skoraj 19 evrov več kot doslej, odvisno od plačilnega razreda, v katerega so vrščeni starši na podlagi odločbe Centra za socialno delo.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo

0: Različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.
2: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Čestitki naj prisluhneta hčerka Monika Topolovec iz Grdine in njen izvoljenec Renato. Čestitki naj prisluhneta hčerka Monika Topolovec iz Grdine in njen izvoljenec Renato. Ob vajnem posebnem dnevu vama iz srca čestitamo. Naj vaju skupna pot vedno vodi skozi ljubezen, spoštovanje in razumevanje in naj bo vajn dom poln topline, sreče in nepozabnih trenutkov. Poseben blagoslov pa sta vajna sončka, Neža in Tilen, ki vajno ljubezen še dodatno osvetljujeta. So ljubeznijo in najlepšimi željami, mami Lidija, ati Franc in babica Agica.

Čestitki naj prisluhneta draga mladoporočenca, sin Renato Dutman iz Grdine in njegova izvoljenka Monika. Čestitki naj prisluhneta draga mladoporočenca, sin Renato Dutman iz Grdine in njegova izvoljenka Monika. Pravijo, da je dom tam, kjer je srce. Vidva sta svoje srce že našla drug drugem in v vajni dveh sončkih Neži in Tilnu. Danes to čudovito ljubezen le še okronata s prstani. Iskrene čestitke o poroki najnemu sinu Renatu in snahi Moniki. Naj vajna ljubezen raste in cveti skupaj z vajno družinico, dom pa naj bo vedno varen pristan, poln sonca, smeha in nepozabnih trenutkov. Srečno na skupni poti vama želijo mami, ati in stara.

Dragi brat Renato, dragi brat Renato, danes stopaš na novo pot z Moniko, ki je tvoje življenje dopolnila na najlepši način. Naj bo vajin zakon poln smeha, potrpežljivosti in ljubezni, ki bo še naprej grela tudi Nežo in Tilna. Vajina sreča je zdaj skupna in kot tvoja priča ti obljubljam, da bom vedno stala ob strani vsem vam štirim. Srečno na poti ustvarjanja čudovitih družinskih spominov. Vse najboljše na skupni poti vama želimo Romana z Matejem in Ema.

Draga mlado poročenca Monika in Renato. Draga mlado poročenca Monika in Renato. Trden korak sta naredila, se v ljubezni združila, prstane zlate nataknila, zvestobo obljubila. Danes sta eno, eno srce, eno trip, ena duša, eno mnenje, en pogled, par oči. V življenju naj sreča vaju najde, naj oblijeva ju mavrica neba, zdravja naj natrosi, zraven mnogo še zlata. Vama želi Janja z možem Kristjanom ter Gabriel in Leonardo, ki pošiljata veliko poljubčkov.

Čestitki naj prisluhneta Monika in njen izvoljenec Renato Ducman. Čestitki naj prisluhneta Monika in njen izvoljenec Renato Ducman. Krasen je dan, dan poročnih sanj. Solze v očeh, pesem, radost, smeh. Dva prsta na vaju vežeta, novo življenje sedaj stopata. Poročni valček naj igra danes le za vaju dva. Naj zven melodije sreče zibljo plesu oba. Ko iskra v očeh zažari, duša vzdrhti in s poljubom povesta si vse, kar srce želi. Dragi Tilen, iskrene čestitke o prejemu svetega krsta. Tebi in sestrici Neži pa želiva lepo in razigrano otroštvo. To so želje Mateje, s

Tam, kjer toplina ljudi govori sama zase, v Grdini danes v ljubezni sijeta Monika in Renato. Tam, kjer toplina ljudi govori sama zase, v Grdini danes v ljubezni sijeta Monika in Renato. Zato danes ni poseben samo vajin dan, ampak tudi dan, ko se še bolj čuti vse, kar sta skupaj ustvarila. Ob Neži in Tilnu je jasno, da vajna ljubezen ni le beseda, ampak dom, toplina in varnost, ki jo vsak dan delita drug z drugim. Naj zakon prinese še več smeha, še več objemov po napornih dneh in še veliko trenutkov, ko bosta vedela, da sta točno tam, kjer morata biti. Srečen in ljubezni poln zakon želi družina Topolovec iz Vareje.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vsi skupaj smo za...
0: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
6: Želim, želim, želim si da obje.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogod

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si. Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Skrajšani delovnik, pomoč za 1742 delavcev v panogah v krizi. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija.

0: Toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Vaša popoldanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.
2: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Čestitki naj prisluhneta dragi sin Dejan Sagadin in njegova izvoljenka Alenka. Čestitki naj prisluhneta dragi sin Dejan Sagadin in njegova izvoljenka Alenka. Draga mlado poročenca, izbrala skupno življenjsko sta si pot, ljubezen in razumevanje naj bo jo zares spremljata povsod. Vajna skupna pot naj bo trdna in ima čim manj ovir, obsijana naj bo smehom in ljubeznijo. Naj bo večna in srečna, ker sta ustvarjena drug za drugega. Zali in Žigu pa babi in dedi pošiljata 1000 poljubčkov in si želita, da jo še naprej tako razveseljujeta.

Na skupno življenjsko pot stopata brat Dejan Sagadin in njegova izvoljenka Alenka. Na skupno življenjsko pot stopata brat Dejan Sagadin in njegova izvoljenka Alenka. Draga mlado poročenca, zakon je pot, na kateri se ljubezen vsak dan znova potrjuje v majhnih dejanjih, razumevanju in medsebojni podpori. Na začetku vajine skupne življenjske poti vam želimo vse najlepše, veliko ljubezni, razumevanja in predvsem tega, da naj bodo vajini dnevi napolnjeni smehom, toplino in majhnimi pozornostmi, ki ustvarjajo najlepše spomine. Skupaj gradita zgodbo, ki bo vsak dan bogatejša in lepša. Iskrene čestitke ob začetku vajine skupne poti. Brat Jernej, Sara in Nik.

Večno zvestobo pred Bogom sta si obljubila draga hčerka Alenka Baklan in izvoljenec Dejan. Večno zvestobo pred Bogom sta si obljubila draga hčerka Alenka Baklan in izvoljenec Dejan. Samo besedi dve, bodita srečna, a želja ena, ljubezen naj bo vajna večna. Naj življenjska pot bo posijana z ljubeznjo in smehom. Zali in Žigu pa srečno in brezskrbno otroštvo. Vama želita ati Srečko in mami Štefka.

Draga sestra Alenka in Dejan. Draga sestra Alenka in Dejan. Stopila sta na skupno pot, ki ne vodi le skozi dneve, ampak skozi vse, kar življenje prinese. Naj vaju ljubezen vodi, ko bo pot lahka, in naj vaju še tesneje poveže, ko bo težje. Drug drugemu bodita opora in razlog za nasmeh. Iskrene čestitke o poroki in vse dobro na skupni poti. Brat Aleš s Katjo, Lukom in Lano.

Draga mlada poročenca, nečak Dejan Sagadin in njegova izvoljenka Alenka. Draga mlada poročenca, nečak Dejan Sagadin in njegova izvoljenka Alenka. Ob stopu na vajino skupno življenjsko pot vama iskreno želiva, da bi bila dolga in obsijana z veliko sonca, ter tlakovana z ljubeznijo in srečo. Zali in Žigu pa srečno in mirno otroštvo. To so želje Botra in Botre. Kako?

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
2: Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2, 749, 32, 82.
0: V Štajerskem tedniku.
1: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša tudi novo nagradno igro. Pripravljamo jo skupaj z našim partnerjem, to je nakupovalna destinacija Europark Maribor. Spremljajte dogajanje na Facebooku, poslušajte Štajersko budilko Radija Ptuj in z malo sreče si lahko prislužite darilne bone desetak. Kajti vsak dan od ponedeljka do petka bomo Štajerski budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video na Facebooku Radija Ptuj in žrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov. Torej, sodelujte in se potegujte za svojo nakupovalno izkušnjo v eni izmed petih nakupovalnih destinacij po Sloveniji.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji.

in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.
2: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Čestitki naj prisluhneta mlado poročenca, Anja Čuček in njen izvoljenec Uroš. Čestitki naj prisluhneta mlado poročenca, Anja Čuček in njen izvoljenec Uroš. Draga naša nevesta, včeraj si rekla svoj da in danes uradno začenjaš novo življenjsko poglavje. Čeprav si zdaj poročena gospa, upamo, da boš ohranila svoj navihani nasmeh, dobro voljo in tisto iskrico, ki te dela tako posebno. To glasbeno željo ti pošiljamo mama, ata in sestri z družinama z veliko ljubezni. Naj te pesem spomni, da bomo vedno tukaj zate. Želimo ti veliko ljubezni, sreče, smeha in nešteto lepih skupnih trenutkov. Za našo nevesto in ženina ter njuno novo življenjsko pot pa pesem

Čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Anja in Uroš Zupančič. Čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Anja in Uroš Zupančič. Vesela in ponosna sva, da sva lahko bila vajni priči. Ob sklenitvi svetega zakona vama želiva, da vajin čovn življenja pluje mirno, da na tej poti ne bo čeri, da bodo zdravje, mir in spoštovanje vajini sopotniki. Ostanita tako vesela, kot sta danes vse dni. Enako želiva tudi Aurori, ki se veseli skupaj z vama. Uroš, tebi pa ob okrogli obletnici vse najboljše. To so želje Uroševega brata in poročne priče Davida z Mojco ter Anjine poročne priče Olge z možem Francijem.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kako edinstveno bodo letos obeležili občinski praznik v Sveti Trojici. In pa kaj bodo ponujali samopostrežni avtomati treh lokalnih ponudnikov v Majšperku.

0: Podravje na dlani.
1: Župan Svete Trojice David Klobasa si ob okrogli obletnici občine ni želel ustvariti le še enega dogodka, temveč nekaj, kar bo imelo dušo in bo ostalo. Zato je nastala skupina Trinity XX in pesem Kjer srce prebiva, ki bo premierno predvajena ob odprtju letošnjega Trojica festa. Ta bo sicer letos tudi močno humanitarno obarvan. Zdi se mi, da smo v času, ko se pogovarjamo zgolj o tem, kaj kdo ima in tekmujemo v raznolikih investicijskih projektih. Hkrati pa sem spremljal zgodbo ene od trojiških družin, v kateri je otrok zbolil za rakom. Zato bo celoten letošnji festival Trojica Fest obdan s popolnoma drugačnim sporočilom, kot smo ga vajeni. O razlogi za nenavadno odločitev pravi župan David Klobasa. Prepričan je, da je pri takšnih praznovanjih treba imeti v mislih tudi tiste, ki se v občini bojujejo z največjimi izzivi. Avtor besedila bodoče občinske himne Kjer srce prebiva je kar župan sam. Uglasbila jo je pevka Lea Sirk, pod njo pa se bo podpisal tudi priznani glasbeni producent Boštjan Grabnar, ki ima med drugim tudi izkušnje z aranžiranjem skladb za pesem Evrovizije. Pripravljamo res dobro skladbo, preko katere govorimo o občutku pripadnosti domu.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
0: Podravje na moji dlani.
4: Let's go, girls.

0: Podravje na dlani.
1: Majšperku je nedavno vrata odprla nova prodajalna lokalnih izdelkov Okusi Haloz. Prodajalna, umeščena v rob kreativnega centra Breg, obiskovalcem vsak dan omogoča hiter in enostaven nakup svežih domačih izdelkov iz Haloz. S tremi samopostrežnimi avtomati treh lokalnih ponudnikov bodo domači izdelki v Majšperku na voljo 24 ur na dan. V treh samopostrežnih avtomatih so na voljo med in medeni izdelki čebelarstva Kolar, jajca s kmetije Leskovar ter mesni izdelki podjetja Roast Beef oziroma mladega mesarja Marcela Stojnška z Kopčinjega vrha. Slednji je ponudbi dejal: avtomat omogoča nakup 24 ur na dan vse dni v tednu, prav tako je korak bližje kupcem. Ob koncih tedna bodo v avtomatu sveži mesni izdelki, trenutno predvsem mesni izdelki za žar, na primer vratovina in čevapčiči. Ponudbo svežih mesnin bo sezonsko prilagajal. Poleg sezonske ponudbe bodo kupcem ves čas na voljo tudi trajni izdelki, kot so klobase, hrenovke in paštete. Skupna vrednost projekta znaša 45.400 evrov, pri čemer so trije lokalni ponudniki na razpisu Las Haloze pridobili 28.000 evrov evropskih sredstev. Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. V petkovem streljenju po Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. V petek je v Šmartnem pod Čmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptujcem, Natalija Škrlec.

0: dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Posvetili jo bomo pravniku, politiku in narodnemu delavcu, ki je vztrajno zagovarjal slovenski jezik, pravice slovenskega prebivalstva ter razvoj gospodarstva, pa tudi izobraževanje in skupnost. Govorili bomo o Francu Jurtela. Moja današnja gostja pa je Darja Vudler-Berlak, županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Lepo pozdravljeni. Torej, govorila bova o človeku, ki je s svojim delom množično zaznamoval naš prostor in čas, njegova dediščina pa živi še 100 let po njegovi smrti, ampak mene za začetek zanima, kje se je gospod Jurtela sploh rodil in kakšno je bilo njegovo otroštvo.
2: Dr. Franc Jurtela se je rodil v Hvaletincih, torej v naši občini, v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Rodil se je leta 1853 in v letošnjem letu tako praznujemo 100. Obletnico njegove smrti, umrl je namreč 1926. Imel je tudi mlajšega brata Andreja in pa sestro Marijo. V bistvu sta mu tudi oče in mati dokaj hitro umrla v njegovi mladosti, tako da se je že kot 11-letni deček na to po nalogu sodišča preselil na Ptuj, kjer je stanoval pri nadučitelju Karlu Švajglu, to je bila nemška družina. Tam se je tudi Jurtela potem naučil nemško. V bistvu je imel na začetku kar nekaj problemov z nemščino, zato tudi razredov ni izdelal, ampak kasneje se je potem izkazalo, da ko je osvojil jezik, da je dokaj hitro v bistvu se pokazalo, da je izjemno inteligenten, izjemno bister, kar se je potem kazalo vse skozi njegovega šolanja.
1: Ko ste ravno omenili šolanje, kje pa se je šolal in kako mu je šlo v šoli?
2: Kot že rečeno, je odraščal v okolju, kjer sta bila delo in izobraževanje ključ do napredka. Obiskoval je šolo, okoliško šolo na Ptuju. Kot že rečeno, prvo leto razreda ni izdelal, prav zaradi težave z jezikom, ampak potem, ko se je dobro naučil nemščine, se je izkazalo, kako zelo bister je Jurtela. Tako da jeseni 66. je odšel v Maribor, kjer je bil izredno uspešen učenec, bil je najboljši v razredu. Potem je naslednjo leto prestopil v gimnazijo v Mariboru, bil je tudi izjemno dober dijak, tudi štipendijo je dobival, dodatno pa je tudi služil tekom svojega šolanja z inštrukcijami. Potem pa je seveda se začela njegova pot študija. Študiral je na univerzi v Gradcu, študij je končal leta 1880 in tudi doktoriral. V bistvu se je vse skozi kazalo to, da je dr. Jurtela poseben izjemno bister človek. Spoznal je tudi tekom svojega študija znane Slovence, bil je članjen v akademsko društvo Triglav, tako da tekom svojega študija in kariere je nekako se vse skozi srečeval in tudi so mu pomagali znani Slovenci. Potem kasneje pa se je dokaj hitro izkazalo tudi njegova odvetniška kariera, namreč kar lep del svojega življenja je deloval kot odvetnik in seveda tudi politično izjemno aktiven.
1: Deloval je pa torej tudi kot politik,

0: kakšen je bil kaj v tej vlogi in kje je tukaj deloval?
1: Tudi v teh vlogah se je izkazal dr. Jurtela kot izjemen človek, bil je namreč zaveden slovenski pravnik. Njegovo nekako lahko rečemo, da ga poznamo pa predvsem potem, da je res dosledno zagovarjal uporabo slovenskega jezika, tako v javnem, kakor tudi v uradnem življenju. Zelo znan odvetnik in uspešen, tako na Ptuju, kakor tudi v Šmarju. Namreč Jurtela je med letoma 1891 in 1897 živel v Šmarju. Njegova politična kariera pa se je potem začela nekje okoli leta 1886. Bil je namreč slovenski poslanec v Štajerskem deželnem zboru kar dolgo obdobje do leta 1909 in kot posebnost, kar ni uspelo kar vsakomor kot Slovenec, je bil tudi namreč 15 let namestnik deželnega glavarja, kjer je zastopal interese slovenskega prebivalstva na spodnjem Štajerskem in seveda tudi pomemben predstavnik slovenskih interesov v tistem času, ko je bila politična in upravna oblast večinoma v nemških rokah. Zastopal je tako kmečke interese, tudi kmečko prebivalstvo, voljen je bil tudi v kmečko kurijo, je pa se nagibal politično bolj na liberalno stran.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo življenje gospoda Franca Jurtela, katerega delo je močno zaznamovalo naše območje. Gospa Vodler-Berlak, s Francom Jurtelo imata vsaj eno skupno točko in sicer tudi njemu je uspelo postati župan, ne?
2: Ja, res je. Namreč iz vseh teh uradnih virov, ki smo jih uspeli dobiti, imamo podatek, da je bil med letoma 1891 in 1897, da je živel v Pešmarju pri Jelšah, ampak upravljal je tam tudi funkcijo trškega župana. Ampak podatek, kdaj naj bi upravljal funkcijo trškega župana, imamo, da je to bilo leta 1900, torej 3 leta po tistem, ko naj bi odšel, ampak mislim, da pač trški župan ni imel isti funkcij kot pravi župan, tako da je bilo celo možno, da je potem živel spet na Ptuju, pa je tam upravljal samo funkcijo tega trškega župana. Je pa seveda bolj pomemben za naše širšo ptujsko območje potem, da je po razpadu Avstro-Ogrske postal prvi slovenski vodja ptujske občine, zato ga pogosto omenjamo tudi kot prvega slovenskega župana Ptuja.
1: Pomemben pa je bil tudi za kulturo in pa društva tako v Šmarjah, kot tudi v vaši občini, a ne?
2: Ja, res je, kljub temu, da ni ves čas deloval v obeh občinah, da je dokaj hitro se izselil iz naše občine, pa je vse skozi nekako pomagal različnim društvam. V bistvu bil vpet v kulturno dogajanje, tudi dobrotnik, v bistvu podarjal knjige, skrbel za šolsko kuhinjo, nekako doniral in podpiral različna narodna društva, bralna društva, telske zbore, razne šolske pobude, tako da bil je član različnih čitalnic, sodeloval je pri ustanovitvi šmarske čitalnice, tudi na Ptuju seveda pri delovanju narodne čitalnice. Kot zanimivost, ta narodna čitalnica je leta 1882 kupila hotel in ga preuredila v Narodni dom, ki je bilo pomembno kulturno središče slovenskega življenja in tam je bil tudi Jurtela njen predsednik, izvoljen je bil prvič leta 1886. Verjel je, da narod brez kulture nima prihodnosti in zato je spodbujal izobraževanje, javne razprave in slovensko besedo.
1: Deloval je na večjih področjih, tudi za gospodarski razvoj naredil veliko, je tako?
2: Ja, res je. Poleg kulturnega delovanja namreč mogoče kot največja pomembnost ustanovil je hranilno in posojilno društvo na Ptuju, ki mu je tudi predsedoval vse do smrti. Takšno podobno hranilnico oziroma posojilnico je ustanovil tudi v Šmarjah in pa kot zanimivost tudi še danes aktualno, kjer se pač povezujejo vinarji. Ustanovil je takrat prvo zadrugo vinarji, delniško družbo vinogradnikov na Ptuju, ki je že takrat povezovalo vse lokalne pridelovalce.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, kjer za županjo gospod Darjo Vudler Berlak govoriva o Francu Jurteli. Ob vsem naštetem, da je politik pa kulturnik, je bil pomemben pa tudi za izobraževanje mladih, a ne?
2: V bistvu je videl v mladih prihodnost, kot to seveda vidimo tudi danes. Znanje je videl kot temelj osebne rasti, svobode in skupnega napredka. Prepričan je bil, da branje in izobraževanje širita obzorje in krepita narodno zavest. Več kot 20 let je načeloval dijaški kuhinji, ki je mladim omogočala lažje šolanje. S tem ni pomagal le posameznikom, temveč je ustvarjal pogoje za razvoj celotne skupnosti. Tudi pri nas smo našli v šolski kroniki iz leta 1882 zapis, kjer je Jurtela naročil revijo Ljubljanski zvon za tamkajšnjo osnovno šolo in tukaj je še en dokaz njegove podpore izobraževanju. Tudi zapis je, da je večkrat poklonil veliko knjig šolskemu fondu. Tudi kot zanimivost, Jurtela ni imel namreč potomcev in tudi so svoje premoženje, torej z njegovo domačijo, je na koncu podaril kmetijski šoli na Ptuju z željo, da bi nekako vsi mladi imeli potem dostop do brezplačnega šolanja.
1: No, zelo lepo. Kaj pa kakšna zanimivost, ki ste jo morda odkrili skozi njegovo raziskovanje?
2: Kot posebnost, ko smo pregledovali vso to zgodovino in brskali po virih in jemali podatke, smo ugotovili tudi, da je v nekaterih zgodovinskih virih se njegovo ime pojavlja v obliki Fran Jurtela, kar pa je bila takrat pogosta skrajšana oblika Franc, tako da mi nekako ga vse skozi naslavljamo kot dr. Franc Jurtela. Pa morda še ena zanimivost oziroma ni nam še uspelo in upam, da bomo to čim prej uspeli razvozlati, namreč Franc Jurtela je bil pokopan nekje na ptujskem pokopališču, menimo na tistem memorialnem, ampak v samem sistemu ga nismo našli, tako da bomo morali nekako od spomenika do spomenika, da najdemo še njegov grob in nekako tudi tako se pa mogoče vsako leto poklonimo.
1: In leto ste se odločili tudi, da kar celotno leto posvetite njemu. Kako je prišlo do tega in kaj vse se bo pravzaprav dogajalo?
2: V bistvu smo se odločili glede na to, da je letos stota obletnica njegove smrti, da letos razglasimo Jurtelovo leto kot naše leto ob stoti obletnici, saj se nam zdi to izjemno pomembno, da ohranjamo ne le svetovno državno zgodovino, ampak predvsem nam se zdi pomembno ohranjati tudi lokalno zgodovino. Jurtela je bil res izjemen človek in ga ne posvečamo le kot zgodovinske osebnosti, temveč kot simbolo vseh vrednot, ki nas tudi danes povezuje, to pomeni sodelovanje, znanje in skrb za skupno dobro. Ob tej priliki prirejamo tudi kar nekaj dogodkov, nekaj jih je že za nami, torej v mesecu aprilu smo otvorili Jurtelovo leto z osrednjo slovesnostjo, kjer je kot posebnost tudi to, da smo takrat prvič izbrali mini župana oziroma županjo. Se nam zdi to neka lepa gesta, kjer vključujemo aktivno tudi otroke v aktivno sodelovanje. Potem pa seveda sledi še veliko prireditev od Jurtelovega pohoda, tudi v sklopu občinskega praznika bomo imeli, ga vključevali tudi naša društva, nekako se z nami povezujejo in sodelujejo in tudi seveda Jurtela omenjajo v vseh svojih prireditvah in ga vključujemo. Tako da s tem seveda želimo ohranjati našo kulturno dediščino. Seveda ni veliko ljudi, kjer njegova dediščina ostane živa tudi 100 let kasneje in dr. Franc Jurtela je res bil eden takšnih ljudi in temu nekako posvečamo to leto.
1: Želim vam čim večji obisk, hvala za vaš čas in da ohranjate našo dediščino. Oddajo pa sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. V sodobnem času, ko vsem primankuje časa, se tudi vse več kupcev odloča za nakup izdelkov iz naših kmetin na načine, da porabijo čim manj časa. V občini Majšperk so pred časom v kreativnem centru Breg v Majšperku odprli novo prodajalno s prodajnimi avtomati Okusi Haloz, ki kupcem omogoča hiter in enostaven dostop do lokalnih prehranskih izdelkov. Projekt povezuje haloške pridelovalce in ustvarjalce ter jim odpira novo prodajno pot. Pobuda je prišla z naše strani, saj smo v prvi vrsti prepoznali priložnost v okviru razpisa Las Haloze in uspeli nagovoriti tri lokalne ponudnike. Ponudniki so nato prevzeli operativno izvedbo, je med drugim povedal Sašo Kodrič, župan občine Majšperk. V mesomatu ponuja svoje izdelke Marcel Stonšek, skupčinjega vrha, ki se ukvarja z rejo, predelavo in prodajo suhomesnih izdelkov in izdelkov iz svežega mesa.
2: Tudi z naše strani smo pač napolnili avtomat za mesne izdelke, napravi glavno naša prioriteta so mesne izdelke. V avtomat smo pa vključili predvsem najbolj prodane, napravi hrenovka, domače klobase za kuhanje in tudi zdaj poletje smo poskušali uvesti tudi izdelka za žar. Ti avtomati so že kar sodobni, so namreč nove, tudi hlajene, izdelke hladijo na želeno temperaturo, tako smo počuli, da je za njih zahtevano. Opremljeni so tudi z sistemom, da nas obvešča, o tem, ali so še v avtomatu kovance, koliko je izdelkov, kakšna je prodaja, kakšna je temperatura, tako da imamo v bistvu celoten nadzor tudi na daljavo, kar je zelo dobro. To je sten, omogočimo, da se naše avtomate kar se da stalno polne, da je tudi naprava primerna za obratovanje in da je vred drugič.
1: Kako pa so ljudje sprejeli potrošniki to noviteto?
2: Na reči, da so ljudje kar po prvem tednu, sicer imamo eno težavo z avtomatom, trenutno te dni bodo odpravljeni v naslednjih urah ali pa dnevih. Drugače pa zelo, moram reči, odkar smo avtomat napolnili, se po lepo praznijo, tudi ljudje so zadovoljni, saj je prevek krok naše stran krovne zmešta ga in avtomat omogoča hitrejši ter lažji dostop do želenega izdelka.
1: Ali boste mogoče širili ponudbo samem avtomatom?
2: Trenutna situacija je ta, da je pač prostor, v katerem so avtomati poln, tako da zraven mojega se je tudi kmetija Leskovar, ki ponuja jajca, ter čebelarstvo Kolar. To pa želje, da se bo tudi v bodoče to vse skupaj razširilo in da bo tudi na nek način v enem prostoru naša celotna ponudba, kajti vemo, da v avtomat ne gre, plačite po domače veljamo toliko artiklov, kot jih imamo. Ne? Avtomate bomo v poletnem času tudi napolnili z izdelki za žar, se pravi v glavnem bodo čenotri čemopčiče, saj veliko strank ravno ob nedelju, ko nas mogoče kdaj ni doma ali pa smo odsotne, želi izpeči tovrstne izdelke in bo na razpolago biti 24 ur na dan 7 dni v tednu.
1: Kako pa ste poskrbeli za varnost vaših avtomatov?
2: Avtomati so že sami postavi opremljeni z alarmom, pravi v primere kakšne kole vzdora v njega na trenutku jave na telefon in tudi povezana je varnostna služba, se pravi v takojšnji aktivaciji sistema za morebitni vlom ali vandalizem, se postavi varovanje, ne? Varovalna služba gre potem na teren.
1: Mogoče še sodelovanje z občino Majšperk, saj vam je pomagala kmetovalcem pri te novosti?
2: Naj reče, da nam je občina Majšperk zelo pomagala pri tem projektu. Prvi fazi nam je pomagala pri pisanju, razpisu dokumentacije, kajti ti avtomati so bili tudi delno sofinancirani z strani Evropske unije, tako da to nam je bil veliko pomoč in tudi sam prostor, ne, je v Kinski, nam je tudi dala ugodno najemnino, tako da lahko to zadevo počasi zalaupamo.
1: V nadaljevanju oddaje bomo spoznali, kako na avtomatu poteka prodaja jajc.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes vam predstavljamo novost v občini Majšperk, ko so lokalni ponudniki pridelkov in izdelkov našli sodobno in enostavno pot za prodajo. Med tremi samopostrežnimi avtomati so na voljo tudi jajca, in sicer iz kmetije Leskovar. Gospodar Miha Leskovar je za našo oddajo predstavil kmetijo ter povedal.
2: Mi kmetujemo na obrobju Haloz v občini Majšperk, ukvarjamo se predvsem z živinorejo, imamo krave moznice in poljede so tako, da več ali manj krmo pridelamo doma za naše živale. Zraven tega pa imamo še tudi neke kokoše, katere je glavni produkt so kokoše jajca. Pri nas imamo talno rejo kokoši z izpustom, tako da se kokoši lahko tudi prosto sprehajajo po travniku.
1: Skupaj z drugimi vašimi kmetovalci ste se odločili tudi za prodajo jajc preko avtomata v Majšperku.
2: Odločitev za prodajo jajc v multimatih oziroma jajcomatih spadla zato, ker bom rekel, vse stranke so vedno dobrodošle tudi doma na kmetiji, ampak vedno, ko se nekdo oglasi, delno zmoti delovni proces na naši kmetiji, zato smo se odločili za prodajo jajc izven naše kmetije, da pa je to najbolj preprosto in tudi najceneje smo nabavili multimat, ker delovna sila je vedno predraga, da bi nekdo tam 8 ur stal in jajce prodajal. Prostor, kjer so multimati, je odprt zjutraj od 6 večer do 10. Jajca so enkrat tedensko, sigurno sveža, kontrola avtomata se dela dnevno, če jih slučajno zmanjka, ampak multimati so že tudi tako napredni, da nam to vse sporočajo preko telefona, imamo aplikacijo naloženo, točno vidimo vsak dan, koliko je bilo nakupov jajc in koliko še je zaloge v multimati.
1: Kako je stekla prodaja v tem multimatu sedaj v teh prvih dneh?
2: V prvih dneh je bilo kar nekaj jajc prodanih, zdaj se pa to malo ostavilo, ampak verjamem, da bodo prišli lepi dnevi, ko bojo ljudje več zunaj in bo takrat tudi prodaja večja.
1: Seveda imate na vaši kmetiji tudi nekatere druge dopolnilne dejavnosti, predvsem mogoče kako je s predelavo mleka in kako je sedaj z samim odkupom mleka.
2: To pa ni najlepše v tem trenutku. Mi imamo sicer ekološko pridelavo mleka na naši kmetiji, tako da cena mleka in popraševanje po mleku je zelo slabo. Zgubila se že kar približno 30%, je cena mleka nižja od tega, kar smo bili navajeni pred letom dni, ampak da še agonija večja, se tem znižanju ne vidi konca. Na naši kmetiji redimo 130 krav moznic, tako da bom rekel, niti časa več ne preostane, da bi se lahko s tem ukvarjali za predelavo mleka. Razmišljamo pa v tej smeri, da bi nekoga zunanjega najdli, da nam bi to mleko predeloval in potem tudi mogoče, če bi sami našli toliko časa, da bi lahko tržili te izdelke.
1: Glede na to, da je ekološko pridelano mleko, ima kakšne prednosti?
2: Malenkost je višja odkupna cena mleka, ampak glede na to, da krmimo samo travno silažo, travo, brez vseh ostalih dodatkov so vsebnosti mleka bistveno nižje, tako je potem tudi posledica mleka malo nižja. Posledica tega cena mleka nižja, so pa potem neki dodatki, ki to bolj zbalansirajo, tako da smo vseeno še na nekje tej točki, ki smo prej bili. Pridelava mleka je pa tudi za 50% padla.
1: Mogoče, kako vidite v prihodnosti razvoj kmetijstva v Haloza?
2: To je bo pa v Haloza zelo težka tema, ker je, bom rekel, populacija se vedno stara, ker nekaj kmetij se zapira, tako kot se tudi do sedaj, ampak do sedaj smo še vsi ostali uspešno vse obdelali, ampak jaz se bojim, da se bo temu tudi nekoč končalo in se bo Haloza začela naprej zaraščati, tako kot so se do sedaj.
1: V nadaljevanju oddaje pa vam bomo predstavili, kako je v novi prodajalni v Kreativnem centru Breg poskrbljeno za prodajo medu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko vam predstavljamo ponudbo v samopostrežni prodajalni domačih dobrot v kreativnem centru Breg v Majšperku. Avtomate je s svojimi izdelki napolnil tudi čebelar Peter Kolar.
2: V bistvu se mi ukvarjamo samo s čebelarstvom. Naše čebelarstvo se od tega pač tudi živi, ker je toliko panjev, da v bistvu delamo samo to. Delujemo tudi matični mleček in pa vzrejo čebeljih matic. Naše čebelarstvo letno pridela približno med 20 in 25 ton medu. In zakaj smo se odločili? Preprostega razloga, kajti mi imamo sicer prodajalno v bližini, ampak dan danes se kupna moč oziroma kupci odločajo, da nakupujejo tudi preko spleta in pa seveda v teh avtomatih. Ne? Avtomat pa je na razpolago 24 ur in pa 7 dni v tednu.
1: Katere vrste medu pa ponujate?
2: V bistvu ponujamo med, predelan v tem območju, to je sedlični med, kostanjev med, akacijev med, lipov med in pa hojev med.
1: Kako pa garantirate za kvaliteto izdelkov?
2: Za kvaliteto izdelkov garantiramo, v bistvu se na vsak kozarec mi podpišemo, gor oziroma naša etiketa, tako da med je predelan v območju Haloz in pa Pohorja, tako da za tem tudi mi stojimo.
1: Kaj pa ugotavljate, kako pa so kupci sprejeli to noviteto?
2: Kupci so dobro sprejeli noviteto, posebej na otvoritvi, je bilo dosti popraševanja in pa tudi zdaj vidimo, da se kar bistvo koristi ta avtomat.
1: Katera vrsta medu pa gre najbolj v promet?
2: V bistvu na našem območju gre najbolj cvetlični in pa kostanjev med. Vsega meda, ki ga podamo, v bistvu 50% podamo cvetličnega pa kostanjevega.
1: Kakšne pa so zmere na področju čebelarstva?
2: Čebelarstvo v bistvu, seveda smo zelo odvisni od narave. Ne? Mi ne moramo nič vplivati, kaj narava naredi. Ona ti en dan pride z ponadi pozeba in pol smo celo leto zaznamovani od predelka. Potem tudi klimatske razmere so, vedno se spreminjajo. Tako da bom rekel, je kar težko čebelariti v zadnje leto.
1: Kakšne so vaši pogledi za naprej, vaši načrti za naprej?
2: V bistvu načrti so ti, da bomo delali lokalno, da bomo pač med pridobivali iz našega območja Haloz neokrnjene narave, da bojo naši kupci zadovoljni in pol se pač nekako tudi ne bojimo, da ne bi preživeli.
1: Koliko pa se vas živi iz te dejavnosti?
2: V bistvu se nas živi družina in pa imamo pol še 4 do 5 pomočnikov, tako da se tudi pol njihove družine.
1: Nova pridobitev v kreativnem centru Breg predstavlja pomemben korak spodbujanju lokalne samooskrbe in razvoju kratkih dobavnih verig v Halozah. Obiskovalcem pa prinaša možnost nakupa domačih izdelkov vse dni v tednu. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj. Še naprej vam želimo prijetno nedeljo in uspešen delovni teden. Mi pa se ponovno slišimo prihodno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 8. junija. Pri domu pokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro, v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro, v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 9. junija za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša tudi novo nagradno igro. Pripravljamo jo skupaj z našim partnerjem, to je nakupovalna destinacija Europark Maribor. Spremljajte dogajanje na Facebooku, poslušajte Štajersko budilko Radija Ptuj in z malo sreče si lahko prislužite darilne bone desetak. Kajti vsak dan od ponedeljka do petka bomo Štajerski budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video na Facebooku Radija Ptuj in žrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov. Torej, sodelujte in se potegujte za svojo nakupovalno izkušnjo v eni izmed petih nakupovalnih destinacij po Sloveniji.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo podalo realne in izvedljive možnosti hitre ceste, ki bi povezovala Ormož, Markovce, Ptuj in Slovenska Bistrica. Na podlagi izdelane dokumentacije in znanih dejstev glede vplivo na okolje in prostor, gradbeno-tehnične primernosti, prometne učinkovitosti in višine investicije predhodno obravnavani variant omenjene glavne ceste ter upoštevajoč stališča lokalnih skupnosti do njihove sprejemljivosti, so v študijo variant vključili le tako imenovano optimizirano varianto S5, ki se je izkazala kot najbolj smiselna in edina realno izvedljiva rešitev. Ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Pomeni, da se priključujemo pri Dražencih, dobimo nov voz, ki smo ga tudi že želeli. Pred leti pa takrat, ko se je gradila avtocesta proti Podlehniku, to ni zgodilo. Potem se peljemo do Puhovega mosta, kjer dobimo nov most za lokalni promet na levi strani Puha. Potem pa se seveda trasa malenkost v Koplje in pride ven, bistvo tam pri Gajkah. Splošno gledano pa mislim, da je trasa dobro zastavljena, da je res optimalna. Tudi sam poseg v prostor je minimalen.
1: Gradivo je v fizični obliki na voljo na sedežih občin Markovci, Ptuj in Hajdina ter na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj-Spuhlja je do konca junija v Spuhlji oviran promet. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj je o tem, kako je zaporami za Radio Ptuj pojasnil.
3: Tam bo zapora urejena kot enosmerna zapora z semaforjo, v času prometnih konic pa bo urejena z ročnim usmerjanjem. Tako da popolne zapore ne bo.
1: Je pojasnil Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob 55-letnici delovanja dobila dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletna podjetnika Vladimir Janžekovič in Slavko Šega. Oba sta ju bila vesela. Slavko Šega.
4: To priznanje veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob take obletnice 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo predstaviti.
1: Še vedno aktiven Vladimir Janžekovič o tem, čim si je naziv prislužil.
5: Z dolgoletnim delom, že od leta 1989, pravzaprav od 91 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljane, v upravnem odboru. Pri mojstrskih izpitih smo tudi mentori, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije, podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čušpa Zlata ključa. Za 50 let obrti in podjetništva sta jubilejni priznanje Ptujske zbornice prejela Avtocenter Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. V občini Ormož so v zadnjih letih veliko vlagali v razvoj gospodarstva. Župan Daniel Vrbnjak.
6: Če se zavedamo, da smo od leta 2021 eno komunalno cono opremili, pa razprodali, drugo napravili v teh 5-6 letih in pa na koncu piko na i dali z podjetjem Palfinger, jaz mislim, da je to tisto, na kar moramo vsi skupaj izjemno biti ponosni. Predvsem pa, kar je zelo pomembno, pa je to, da imamo tudi odlične nastavke za prihodnost. Konec koncev uspešni smo res bili tudi v letošnjem letu na veliko razpisih, ki nam dajejo dobesedno, bi rekel, investicije do leta 2029. Vse te večje investicije nam nekako že finančno konstrukcijo zapirajo.
1: Gre za sredstva, ki jih bodo črpali preko dogovora za razvoj regij. Uspešni pa so bili tudi na posameznih razpisih različnih ministrstev.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: izstrip lokalnega okolja.
1: Občino Sveti Andraž Slovenskih Gorica so v zadnjih dneh prizadile ekstremne padavine s točo in povzročile precejšno škodo. Županja Darja Vudler-Brlak.
2: Zadnji dve dni smo imeli res ekstremne padavine in drobno točo. V bistvu je odneslo kar veliko zemljine za vseh kmetijskih površin na cestišče. Zadeve saniramo, tudi seveda ogromno gramoza na samih cestiščih, kar se pa tiče kmetijskih površin, pa seveda tudi izjemno razočaranje vseh tistih, ki imajo kmetijske predelke od od koruze, zdaj so zelo aktualne jagode. Tudi na samih teh pokritih sadovnjakih je bilo vse belo, v bistvu tudi nekatere mreže so se strgale. Izjemna škoda res spet za kmetijstvo, tudi seveda vinska trta. Te mlade poganke, v bistvu listi, mladi nastavki grozdja, vse je poškodovano.
1: Škoda je res velika, pravi županja Darja Vudler-Brlak, prepričana, da bi jo lahko preprečili, če bi država več vlagala v protitočno obrambo in kupila še kakšno letalo za njo. Minulem tednu so se na razširjeni seji sestali člani sveta območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, enote Ptuj. Med drugim so govorili tudi o aktualni problematiki odkupa mleka.
3: Okrog 3 milijona litrov je presežko mleka na mesec v Sloveniji. Te 3 milijona litrov mleka se plasira na slovenski trg. Slovenski trg tega ne more enostavno prebaviti in zato je tudi takšna cena. Cena pa je najnižja v regiji. Če gledamo druge države, ki se razstala, so naše bližine, imajo vsi više cene, ampak zgleda, da smo mi taki trg in vsako tako višek nam zelo odreže krilo. Trenutna cena je okrog 37 do 38 centov, ampak s tem, da še za mesec maj napoveduje spet znižanje, koliko pa ne poda noben.
1: Denis Hrga, predsednik Ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je ob tem dodal, da je živinoreja na našem širšem območju med najmočnejšimi in pomembnimi panogami. V javnem zavodu Ptuj pozdravljajo novo vlaganje gostinstva v mestu. Je potem, ko se je gostinec Aleš Vilčnik odločil za nakup gostinskega lokala Perutnine Ptuj, povedal direktor zavoda Matic Ber.
4: Odličen podatek. Jaz bom rekel, da sicer imamo zelo dobro gostinsko ponudbo, tisti, ko so, ampak konc koncev se še vedno želimo, da bi bilo še več. Jaz vedno pravim tako, da nobena stvar ni tako dobro narejena, da bi bila mogoče narejena še bolje. Tako da takšne poteze pozdravljamo. Vsa gostinci je seveda dobrodošel, tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi seveda ne nazadnje za turizem. Se pravi, da tudi tisti ljudje, ko prihajajo drugod, da spoznajo to našo kulinarično ponudbo, ko je v bistvu že kar tradicionalna za to našo okolje. Tako da, zelo pozdravljam.
1: Je povedal Matic Ber. V občini Sveti Tomaž so v tem tednu prevzeli nov kombi, ki ga bodo namenili prevozu otrok v šolo. Župan Mirko Cvetko pove.
5: Gre za kombi znamke Ford za 9 oseb, skupni vrednosti 48 tisoč evrov, z znatnim sofinanciranjem v višini dobrih 30 tisoč evrov, strani Boržana. Vozilo bomo zelo, zelo potrebovali, glede na to, da dajemo za šolske prevoze veliko denarja in s tem praktično razbremenjujemo avtobusne prevoze, ki smo jih do sedaj mogli plačevati in rešujemo prav kar nekaj teh zaselkov, da bomo te naše otroke lahko prepeljali s tem našim vozilom varno v našo šolo. Kombi bo vozil po vseh Rucmanci, Trnovci, Mezdovci, Rakovci in pa Koračice. Vozil pa ga bo naš delavec občinskega uprave in pa hišnik iz osnovne šole Sveti Tomaž.
1: Prevoze otrok z novim kombijem bodo pričeli izvajati s 1. septembrom.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Obe kandidatki za ministrici iz naših krajev, Suzana Lepšimenko in Monika Kirbiš-Rojs, sta minuli torek uspešno opravili svoje predstavitvi in pristojno komisijo in odbor prepričali o njuni ustreznosti za ministerski stolček. V četrtek sta bili tudi uradno potrjeni na ministerski mesti. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko je napovedala krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja.
2: Vidim tukaj dosti izzivov, možnosti, da sodelovanje za Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo, izboljšamo in s tem tudi v bistvu kot država napredujemo.
1: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs med prioritete uvršča tudi ustanovitev pokrajin.
3: Več kot 30 let se trudimo, da bi jih uvedli, zaenkrat ni uspelo. Projekt je trenutno v državnem svetu, se pravi, pripravljena je vsa zakonodaja, popisane so naloge, tudi okvirno finančno ovrednotene. Vlada, ki prihaja, pa je projekt uvrstila v enega izmed 4 prioritetnih projektov.
1: Je Monika Kirbiš-Rojs pojasnila za Radio Ptuj. Območno združenje Rdečega križa Maribor je prejšnji teden zagnalo obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že več desetletij izvajajo zdravstvene in socialne letovanje otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših. Sekretar Metod Dolinšek.
4: Najstarejši objekt je preko 100 let. Hotel, ki smo ga v Rdečem križu pred 70 leti kupili, hotel Frankopan ima krepko preko 100 let in kljub seveda vsemu kvalitetnemu vzdrževanju in odnosu do teh stavb so potrebe današnjega časa drugačne. Danes si pravzaprav v tem turističnem poslu, če ga tako imenujemo, je težko si zamisliti kvalitetno izvajanje programov v sobah, ki so velike, ki imajo skupne sanitarije, ki niso lastnih sanitarij, težko dostopne za invalide, za osebe s posebnimi potrebami, morda celo neprimerne po kakšnih varnostnih standardih za današnji čas. Mi seveda skrbimo za vse, da je vsa ta oprema, da so vse te inštalacije v vrhunskem stanju, vršimo te obnove, ampak zavedamo se, da je nujno priti v fazo obnov in razvoja.
1: Zastavili so si 5-letno shemo zbiranja sredstev, v kateri računajo na pomoč tako lokalnih skupnosti kot gospodarstva in posameznikov. Za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. V Cirkovcah letos obeležujejo 240-letnico šolstva. Jubilej za kraj pomeni veliko, pove ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores.
5: To pravzaprav pomeni, da ima šolstvo tudi na podeželju zelo, zelo dolgo in globoko tradicijo. Pravzaprav smo sami presenečeni, da Cirkovce, pač kot majhna vas, je imela prvo šolo že leta 1786. Takrat seveda kot leseno šolo sredi kraja Cirkovce, sedaj pa sodobno šolo na koncu vasi, na katero smo vsi po 240 letih zelo ponosni.
1: Osrednjo slovesnost so na šoli, ki jo obiskuje 213 učencev, pripravili v četrtek, ko jih je z obiskom ob jubileju počastila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Mladinski pivski zbor osnovne šole Destrnik Trnovska vas pod vodstvom zborovodje Ernesta Kokota je dosegal izjemen uspeh na državnem tekmovanju mladinskih pivskih zborov v Celju, kjer so pevci osvojili zlato priznanje in dosegli odlično 7. mesto v absolutni konkurenci. Zato so prejeli tudi posebno priznanje občine Destrnik.
6: Ja, lepo je, ko v lokalnem okolju opazijo tvoj trud. To dan danes ni več samoumevno. Marsikje te kar spregledajo in te ne opazijo. Teda sem zelo vesel, ja, da je županja opazila naš trud in pa seveda je pa to spodbuda za naše nadaljne delo.
1: Je o prijemu občinskega priznanja povedal zborovodja Ernest Kokot. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: znaš kako, više od života.
1: Najveće uspješnice u svih časov.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je odbila 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, v nadaljevanju našega nedeljskega druženja, kjer za izbor glasbe poskrbite vi. Danes je 7. juni, 158. dan leta v Gregorijanskem koledarju, kar pomeni, da do konca ostaja še 207 dni. Ja, danes so različni svetovni dnevi, o katerih bom skozi ta večer še več povedal, vas povprašal, a najprej kako do vaše glasbene želje. Preko telefonske številke 771-226-0 ali pa 771-226-1. Pa se veste, če je nekdo že na zvezi, potem vam lahko telefon zvoni kolikor hoče, pa ne, da se jaz ne bi oglasil, ampak potem je linija zasedena. No, lahko pa pišete na Facebook Radia Ptuj pod objavo glasbene želje. No in tam je že prispelo veliko vaših glasbenih predlogov, pa naj prvi dve izpolnim tistim, ki so že pred 3 urami pisali. Naprimer, Blažica piše lepo zdrav, lahko lepa mare od jatranskih maestralov. Seveda Blažica, z velikim veseljem jih zvrtim. Vi boste nocoj prvi, ki odpirate glasbene želje. Potem pa še Danica, ki piše pozdravljeni Marjan, jaz pa bi želela od krimskih lisjakov pod Lipico. Danica, ste pa me namučili, že prejšnjo nedeljo ste pisali za to, ampak pod Lipico tega naslova ni. Ampak sem šel malo poslušati, je pa naslov najin čas. Torej, Danica, uživajte ob krimskih lisjakih, a najprej poslušalka Blažica, jadranski maestrali.

0: Sam sedim in čakam, da lipa cveti. Najin čas je naslov skladbe, ki smo jo pravkar poslušali, so pa tole prepevali in igrali Krimski lisjaki. In že voščim dober večer komu?
1: Moram lep dober večer.
0: Goričko, Vili, pozdravljen.
1: Pozdravljen.
0: Dobre volje, kako smo?
1: Dobro, samo sem zmantrani.
0: Malo zmantrani, spet bil kakšen motokroski?
1: Cel dan na soncu, jo, motokros bil.
0: Aha, ste se privoščili kakšen sladoled do danes?
1: Dva sem pojedel, enega zjutraj pa enega zdaj.
0: Čokoladnega?
1: Vanilje pa čokolade.
0: Da, ker danes je svetovni dan čokoladnega sladoleda.
1: Čokolade,
0: ja. Tako da smo si ga danes morali malo privoščiti, ne? Posebej čokoladnega. Sicer imate radi sladoled?
1: Fejs rad.
0: No, sploh v tem toplem vremenu.
1: Lučke še rad jen.
0: Tudi, ne?
1: Ko so bili pred 30 leti.
0: Ja, tudi jaz sem ljubitelj lučk, kornetov.
1: Zunaj čokolada, notri pa vanilijo, tako. Zakon.
0: No, greva mi dva zdaj po tem sladoledu še glasbi. Kaj ste izbrali, Vili?
1: Muziko,
0: ja.
1: Tega voditelja, ko je vodi, jo srotni uče najde tisto glasbo njegovo.
0: Srečen s teboj, ne?
1: Srečen s teboj, ja. Tako.
0: Pa to s to skladbo sporočate komu, kaj?
1: Pa na Ptujčanom.
0: Na Ptuj, ne? Seveda, Štefki, kak pa drugače, ja. Prav je tako. Prav, hitro še pozdravčki.
1: Vas lepo. Od Štefke eno prijateljico, ko me kregalo, ko moram Štefko prvo pozdraviti, pa te

0: te druge prej.
1: O, te ženske, ha? Nič jim ne paše, ne? Nič jim ne paše, kak je.
0: No, od te tisto tudi pozdravim. Pa Melojko, ko me ne dekrekalo.
1: Melojko, absolutno.
0: Radio.
1: Tuj. Prav, Vili, vi pa zdaj uživajte, bodite z mislimi ob Štefki in skladbo Srečen s teboj, lahko noč.
0: Tudi z Marjeno, lepa pesem.
1: No, lepo se imejte, Vili.
0: Lahko noč, Marjan, hvala.
1: Srečna. Marija pa piše, zdravo mi zavrtiš, prosim, pesem od Slapov, da spočijem se na tvoje rami. Pozdravi prihajajo od Marije iz Huma. Tako, najprej pa bom sam zapel za Vilija in njegovo Štefko, potem pa so tukaj Slapovi.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Ja, takole 20 je čez 8 in voščim dober večer v Fram. Jelka, halo, halo.
2: Dober večer, gospod Marjan.
1: Pozdravljeni, Jelka, ste dobre volje?
2: Seveda.
1: Sliši se tako. Ja.
2: Ja.
1: Je lepa nedelja za vami.
2: Tako.
1: Ste tudi vi danes polizali kakšen čokoladni sladoled?
2: Čokolada,
1: sladoleda,
2: glih ne. Doje pa dolče sladice.
1: No, pa sigurno kakšna čokoladna tudi, ne?
2: Tudi.
1: No, ja, pravim zato, ker je danes mednarodni dan čokoladnega sladoleda, zato sem vas to vprašal.
2: Ja. Naj to sladoleda nismo.
1: Niste.
2: Zdaj, če ga je ena,
1: da
2: ne.
1: No, Jelka, povejte mi, kaj ste danes lepega počeli?
2: Praznovanju ščerke in nukica sem bila.
1: O, obe imata rojstne dane, kaj?
2: Ja, danes, ja.
1: Obe, ščerka in nukica?
2: Ja.
1: O, to se pa ne zgodi kako poredko, oziroma pogosto, ne?
2: To pa res ne.
1: ja. Tvoj ste se lepo imeli, ne?
2: Ja.
1: In kaj boste izbrali zdaj?
2: Ja, ponosno gasilko.
1: Kaj je ščera gasilka mogoče?
2: Tako.
1: A res? Pri katerih gasilcih?
2: Ja.
1: Pri katerih gasilcih?
2: Hotinja vas?
1: Aha. Torej ste na varnem, ne? Če veste, da je vaša hči gasilka. Bo hitro preskočilo na pomoč, če bi trebalo, ne?
2: Točno tako.
1: No, lepo. Hitro še, Jelka, pozdravčki.
2: Pozdravila bi vse poslušalce radija, tuj ščerko, vnukico in vse gasilce, kjeri so prišli voščice ščerke.
1: Kateri rojstni dan? Ni skrivnost, je skrivnost?
2: 47.
1: Aha. Se približuje tiste številke?
2: Ja, to bo zdaj hitro.
1: No, to bo zdaj 1, 2, 3, res je. Jelka, lep večer vam želim še naprej, pa se slišimo. Ja. Lahko noč?
2: Ja, enako, lahko noč.
1: Torej, Nuša Rojs in ponosna gasilka za Jelko in njeno hčerko, ki danes praznuje rojstni dan. Potem pa še Ivica Nogič piše, pozdrav, može, ako me jo želiš, Mišo Smoljo. Seveda može. Takoj za Nušo Rojs.

0: Mišo Smoljo, ako me još želiš, minutka manjka do pol devetih. Dobar večer.
1: Pozdravljen, Marjan.
0: Tole pa je Marija. Je tako?
1: Tako.
0: Marija iz Rač. Ha. Ja. Marija, dobre volje, lepa nedelja za vami. Kako ste preživeli?
1: Normalno, nekaj smo po telefonu s hčerko klepetale, ker je ni bilo doma.
0: Aha, aha. Ste si vzeli čas, malo. Pa
1: klepetale. Ja,
0: prav je tako.
1: Tako.
0: Ja, lepo. Ste tudi vi na kakšnem praznovanju bili? Ne. Včeraj, danes?
1: Ne, jaz pa nič.
0: Vi pa nič. Kakšen sladoled čokoladni ste polizali danes?
1: Ne.
0: Tudi ne.
1: Imam ga rada čokolado, ampak da bolj poredko si
0: bolj to poredko, sem, aha.
1: Ker je sladke.
0: A, ja, to je to, ne. Te pa se nama hitro pozna, ja, kakšen kilogramček, ne?
1: Ja, tako, ja, malo preč, ko ne, ja.
0: Včasih imam občutek, da mi že zrak škoduje.
1: Ja. Verjamem.
0: Ja, ali pa hasne.
1: Prikila.
0: Ja. Ja. Povejte, Marija, kaj predlagate glasbenega?
1: Zlatko Dobrič, Enkrat se živi.
0: Ma res je, Enkrat se živi, ne? Bolj pa se mi sekirali za kakšen kilogram odvečen.
1: Tako, če pa zboliš, pa tako izkušaš.
0: Ja, krat pa hitro gre dol, ja, to pa res. Ja, ja, Marija, dajva hitro pozdravčke.
1: Tebe pozdravljam, pa vsi, ki poslušajo Radio Ptuj.
0: Prav, Marija, uživajte ob Zlatko Dobriču in skladbi Enkrat se živi. Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: No, potem pa piše Janez Drevenšek, pa piše lep pozdrav, Marjan, jaz pa bi se želel glasbeno željo od Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Janez pozdravlja tudi vse v studiju, pa vse, ki ga poznajo in vse poslušalce Radia Ptuj. Najprej Zlatko Dobrič, potem pa Tone Rus.

0: Ja, miza za dva te čaka, tam luč gorila bo. Če nimaš kam, pridi k meni, to na Rusije bil tole, s svojimi fanti, sedem jih je čez pol deveto. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Vera, izrač, je tako?
1: Je tako, ja.
0: Vera, pozdravljeni, dobre volje, lepo ste čakali na telefonu, ne? To,
1: ja,
0: pomeni,
1: hvala, ja.
0: To pomeni, da tisti, ki kličejo, pač ne morejo zaenkrat not, ne? Ja.
1: Ne,
0: ja. Lepo, lepo po vrsti, ne?
1: Dor čaka, dor čaka.
0: Tak je prav. Dobre volje ste, lepa nedelja za vami.
1: Lepa nedelja na pripravah.
0: Aha, aha.
1: Na pripravah, ja.
0: Na kakšnih pripravah?
1: Ja, na odpot Izolo.
0: A ja, kdaj gre ste?
1: Torek.
0: Torek, za teden dni?
1: Ja. En teden, ja.
0: O, lep dopust vam želim.
1: Ja, hvala,
0: ja,
1: hvala.
0: In zato ste tudi izbrali to skladbo pri Farcev, moja Izola, ne?
1: Ja, ja, to to, ja.
0: No, krasno, zverjamem, da se bote imeli lepo. S kakšno prijateljico gre sta skup?
1: Društvo upokojencev Rate.
0: O, poln avtobus ali z vlakom?
1: Ne, vlak, vlak.
0: Z vlakom, seveda. Ja. Če je vožnja za ston, ne?
1: Ja. Ja.
0: Jaz verjamem, da se bote imeli lepo. In tudi privoščim vam. Hitro še pozdravčki.
1: Ja, najprej vas v studiju, pa Hedvika vas lepo pozdravi, pa vse poslušalce, ki poslušajo Radio Ptuj.
0: Sta se pogovarjali? Sta se pogovarjali? Lepo,
1: ja, ja.
0: Lepo.
1: Ja, ja. Taki teden enkrat se sličma, ja.
0: No, preneste i moje najlepše pozdrave.
1: Ja, je rekla vsi, ki jo pozdravljajo, da jim vrača pozdrave.
0: Lepo, lepo. Ja. Prav? To je to, uživajte na dopustu, uživajte v Izoli, ja. In ob tej skladbi pri Farcev, moja Izola. Vera,
1: hvala,
0: lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Danica pa piše, pozdravljeni Marija, jaz pa želim slišati muziko od ansambla Opev in guštnih muzikantov, jaz hočem takega. Danica, vi že veste, kakšnega hočete, ne? Ste pa je dovolj stari, da boste vedeli kakšnega, ampak ansambel Opev in guštni skupaj vam bodo pa svojo verzijo zapeli takoj za pri Farci.

0: Jaz hočem takega, ki je lepih je manjer. Opev in guštni so bili tole skupaj. 15 jih manjka do 9. Dobar večer.
1: En lep dober večer želim, Marjan.
0: Milojka, Kromberg, ja. Nova Gorica, evo ga.
1: Tako.
0: Milojka, ste kaj polizali danes, kakšen čokoladni sladoled?
1: Ne.
0: Ne? Kaj ne. Pa, imate daleč do sladoledarja?
1: Nisem jaz kaj preveč prijateljstva sladoleda.
0: A ne, kaj pa?
1: Ne, ne.
0: Kakšne druge?
1: In če je že, je potem vanilija.
0: Aha, vanilija.
1: Ja.
0: S tem ne zgrešimo, ne?
1: Ne, ne.
0: Ja, kakorkoli.
1: Čokoladni mi ni všeč.
0: Ni všeč. To smo bolj kot otroci radi imeli čokoladnega, ne? Zdaj pa je to, zdaj pa je tisoč okusov. Prideš pred vitrino sladoledarjo, pa več ne veš, kaj bi izbral, ne?
1: Ja, se to je tisto žalostno.
0: Ja. Razvajeni smo, ne? Preveč je vsega. Ja. Milojka, nedelja je lepa za vami.
1: Lepa.
0: No. Malo z domačimi, malo z možem, malo počitka.
1: Tako, malo sprehoda.
0: Tudi, s prijateljico.
1: Ja, soseda,
0: ja. Aha.
1: Ja,
0: Sta šli malo, kakšno, kilometer, dva?
1: Ne, je treba vsak dan.
0: Je treba, ne?
1: Vsaj pol ure.
0: Aha, ste se tak zadali, da grete vsaj pol ure.
1: Seveda.
0: Da ni hudič, da bi tudi jaz zdaj začel tak. Če mi lojke uspevaš, a bo meni.
1: Je treba.
0: Samo začeti je treba, ne?
1: Tako.
0: Milojka, kaj vam bo polepšal ta večer?
1: Faraoni. In Solidar.
0: Ja, krasna skladba. Ja. Hitro še pozdravčki.
1: Ja, Marjan vas in gospo Lidijo, gospo Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Vilija, mu vračam pozdrave, sem slišala.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Vili se spomni, ja.
1: In vse ostale poslušalce.
0: Prav, Milojka.
1: Vse skupaj lepe dni želim.
0: Tudi vam prijeten naslednji teden, pa lahko noč.
1: Enako, lahko noč.
0: Ja, tudi Tomaž piše na Facebooku Radija Ptuj, da želi slišati pesem, slovensko pesem od ansambla E-kart. Tudi Tomaž se zahvaljuje in želi lep večer vsem. Najprej Faraoni, potem pa ansambl E-kart.

0: Prekrasen valček ansambla Ikard, slovenska pesem. Še 4 minutke manjka do 9, pa bo prva urica našega nocečnega druženja za nami. Dobre večer.
1: Živjo, Hedvika pri telefonu.
0: Hedvika, pozdravljena. Doma že nocoj?
1: Ne, še na izlaki, še kavo pijem.
0: Še kavo piješ na izlaki, dobre. Pa kdaj greš postaljati?
1: Pozno.
0: Pozn.
1: Pol noči v Benih.
0: Kaj pa zjutraj?
1: Poj dve.
0: Spiš pa do?
1: Ja, zjutraj sem pa sedmi, sem že off ali pa še prej.
0: Ja, veš tako, ko sem jaz prvič rekel nekomu, da ne morem dosti spati, veš kakšen odgovor sem dobil? Če si stari det.
1: Ne, te ti problema, veš, jaz sem dost spajna.
0: Ja, saj, glej. Če se ne zmatraš čez dan, potem imaš dovolj spanja, ne?
1: Sploh ne, a te pa, jaz se ne zmatram nič.
0: Ne.
1: Jaz pridem spočita, ampak le, res, mena nič ne skude, bi rekla, da bi se...
0: Veš pa,
1: le,
0: če jezik dosti sučeš, ne? Glej, če jezik sučeš dosti, pa klepetaš, to se ne zmatraš, ne?
1: Ne morem, če sem sama, bolj ko ne. Imam tamle rase, pa petelina, pa ti...
0: Evo.
1: Drugače sem pa bolj ko ne sama do edi štiri.
0: Evo, viš, imaš mir, ljubi mir.
1: Imam mir pa del, ja, no. Pa pička imam tamle, pa rase, pa petelini mi zapoje. Le, to imam jaz tak
0: pa maš,
1: užitek tamle gor. O, jezus, na le, to, kukor sem, kukor je bila v raji. Glih,
0: no,
1: kukor,
0: lepo. Hedvika, povej. Kaj si izbrala?
1: Ja, prihajam domov.
0: Prihajaš domov, to sporoča s to skladbo v vašem doma, ne da prihajaš, ne se pazijo.
1: Ja, samo ena mačka me zdaj le čaka.
0: Evo. Bože, ja, dar, Wolfan, Wolf, on je, tudi on je včeraj bil na Ptuju.
1: A reza?
0: Ja, pri Puhu, kjer je potekal Golaš Fest, tudi on je bil do povdan.
1: Ja, poste pa tudi malo ne jedo, jel?
0: A veš, da se je, brez skrbi, da se je. Zdaj ne bo šel lačen domov, ne?
1: Koga pa moram malo vprašati,
0: no.
1: Kak je bil Golaš.
0: Le vprašaj ga, kak so se na Ptuju izkazali.
1: Pol ni čudnega, če kadar pride k meni, da vidim, da ima malo večji trebu.
0: Ja, glej, malo leta, tudi svoje dela je, ne?
1: Ja, pa se veš, zdaj bolj in let, kar je ožen, tudi na frišen, ne?
0: Zdaj še ljubezen, pa dobra hrana, pa... Veš, ljubezen gre skozi želodec, ne?
1: Ja, absolutno. Ja, se samo pozna.
0: Ne da, prav Hedvika.
1: Ja.
0: Hitro še pozdravčki.
1: Ja, tebe, Toneta, Milico, Jožico, Hoče, Franceka, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav. Uživaj in lep večer.
1: Bom, adijo. Hvala, enako. Čau.
0: No, Damjana pa piše, da so 4 deklice v bolnišnici Valdoltra, B1, soba 6. Upam, da čim prej se pozdravite, da odpravite te težave, za kar ste šli dol in da boste potem spet uživale vsaka na svoji strani. Pravi skupino Rom Pom Pom na plesu, če ne pa Krimske lisjake, čakam pod Lipico. No, ja, Krimske lisjake smo nocoj že slišali, tako da Damjana, za vas in za 4 deklice v bolnišnici Valdoltra v sobi 6 B1. Skupina Rom Pom Pom pa na plesu. No, sicer pa Damjana pozdravlja mene v studio, pa vse v sobi, te 4 deklice, pa Frančeka, Malico, Milico, Renato in pravi na koncu Valdoltra, morje lepo. Seveda je. Če ne drugo, zdaj vse z bolnišnice skozi okno gledate, ne? Damjana, čim prejšnje okrevanje, potem pa novim doživetjem naproti. Zdaj pa, Božidar, Wolfan, Wolf, priham domov za Hedviko, potem pa še skupina Rom.

0: Skupina Rom Pom Pom za štiri deklice v bolnišnici Valdoltra. Sicer pa voščim dobro večer komu?
1: Dobar večer, gospod Marjan.
0: Tole pa je?
2: Janez
0: iz Zlotmerka. Se mi dva poznava?
2: Ja, se zveta, to so
0: bila Jezus, to so bili časi, ha?
2: Je, točno, tako, to so bili zlote
0: čase. Janeš, še gre takaj pogledat, ja, Jesa.
2: Ja.

0: Te pa ji preneste pozdrave moje.
1: Bom jaz, zjutraj
0: pozdravljam, pa bo je povedal. Eva, Janez, kaj se dogaja zanimivega na vašem prleškem koncu? Janez, signala pa ravno nimate, tam kje ti ste?
1: Ja, tam.
0: Slabo se sliševa, signal vam je boge tam, kje ste, kjerem koncu ste. Prav v Ljutomeru?
1: Ja, v Ljutomeru, noče, poleg ni daleč kaj od Jasne. Tri hišek, ali zdaj tri pa hišek ja. Krat.
0: Zdaj pa ja, zdaj se pa lepo slišimo. Kaj ste zdaj naredili?
1: Note, vete, na odvočnica beja.
0: Lenoba, viš, to pa je Lenoba. Ja. Na zvočnik.
1: Ja, to pa bota prav.
0: Pol
1: pa, se, pa bota prav.
0: Pol se pa ne čujemo, te pa vse drugo krivo, samo človek, ne, ne?
1: Ne, jaz pa toga ne bi rekel, kaj sta vi krive, yeah. To pa bok ne da.
0: Franček, greva glasbi, kaj ste izbrali za ta nedeljski večer?
1: Jaz pa imel Frančeka Žibrata Petelinček,
0: ja,
1: to je stara pesem,
0: zelo
1: to se spomnim, to še se spomnim, kad so Franček Žibrati, kad so nekdaj igrali ti v Ljutomeru, gore v Ljutomerske klipi, kad so bile muzike.
0: Ja, ja, res je.
1: To je bilo 73.3.
0: S to skladbo so na Ptujskem festivalu se predstavili. Ja.
1: Točno tako, ja, točno ja, tako. Ja. Točno
0: Janez, tako. Hitro točno. Še pozdravi.
1: Pozdravim pa vas, pa vse poslušalce Radija Ptuj, pa Hedviku pozdravljam v Gornjo Radgono, ker je v Dume.
0: V Dume je, ja.
1: Hedviku
0: ja.
1: Za Evropača.
0: Ja,
1: za Evropača.
0: Je naši poslušalci kar lepo prenašajo te pozdrave, ja, tako ja, da je zadovoljna. Ja, ja. Ja. Tako, Janez, tako. Uživajte, lep večer želim, pa se
1: lep
0: še kaj slišimo.
1: Lep večer, Marjan, vam pa srečno po domov, pa
0: hvala
1: se
0: lepa.
1: Te slišimo še kaj.
0: Velja, lahko dobro. Noč, adio. Ja,
1: lahko noč.
0: Tina pa piše takole, pozdravljen Marjan, želim slišati Evo Boto, ljubezni daj v krila. Pesem pa podarjam Nini iz Mezgovcev, pa lep večer še naprej piše Tina Kavčič. A najprej, čudovita skladba Petelinček, ansambel Frančka Žibrata, potem pa Evo Boto.

0: Ljubezni dajva krila, Eva Boto je bila tole. Gremo naprej, dober večer.
1: Boris iz Lovrenca.
0: Boris, pozdravljen doma. Koliko kilometrov je danes Boris naredil?
1: Pa na 3 ure, 4 ure sem prišel, če malo tak.
0: Pa v kilometrih, koliko to?
1: To nekaj, koli 17.
0: 17 kilometrov.
1: Da lahko... bom to uro, ki to še kaže, koliko naredim.
0: Seveda, seveda kaže. Potem je Boris lahko tako šlank, ne? Ja. Če toliko kilometrov naredi.
1: Ja. Zdaj pa gledam nogomet.
0: Zdaj pa nogomet, seveda. Pred televizijo na kauču, ne?
1: Ja.
0: Kaj pa čemu drugega? In za piko na i, nedeljski večer, da se zaključi poleg nogometa še kakšna prijetna melodija.
1: Malo izolanska konsolna, Umberto Toci.
0: Umberto Toci, izbral sem Glorijo. Izbor ste prepustili meni, pa sem izbral Glorijo. Lahko, ne?
1: Ja.
0: Dobro, hitro še pozdravi, Boris. Že
1: sedela se v studio, pa lep teden želim.
0: Enako, tudi vam vse dobro, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako, še pogled v Facebook Radio Ptuj, Valerija piše lep pozdrav z Kozjanskega, jaz pa bi od Boštjana Konečnika Lipa. Hvala lepa in lep večer, piše Valerija. A najprej Umberto Toci, Gloria.

0: Boštjan Konečnik in duo Edo in Roman, pa skladba Lipa je bila tole. Zdaj pa se selimo v Prekmurje, dober večer.
1: Dober večer, Marjan, Marija.
0: Pozdravljeni, Marija. Kateri konec Dobre, točno?
1: To so Otovci.
0: Otovci, seveda. Ja. Čudovit, manjši kraj, prekmurski, ne? Ja.
1: Moraš priti enkrat pogledat.
0: Sem se že vozil tam čez, ja? Sem se že?
1: Ja.
0: Pred leti.
1: No, pa zdaj zadnje čase moraš to zdaj priti.
0: Ja, če grem v tisti konec, potem vas poiščem. Ja,
1: ja lep.
0: Te pa se boje samo
1: lepo vabljen.
0: Te pa se boje samo zavese majale. Marija, te pa se samo zavese majale, če prijem na dvorišče. Pa ni nas doma, ne?
1: Ne. Nisem nikoli nobenemu to naredila.
0: Ne bi, ne?
1: Ja. Ne bi. Nimam ne. Takega srca.
0: No. Se, ne bi vam dosti časa vzel, ne? Če se bi že tam
1: ne,
0: vozil okrog.
1: Ne, pa poznaš,
0: tako,
1: Marija,
0: tako.
1: Poznaš.
0: Marija, lepa nedelja je za vami.
1: Je, kar, ja.
0: Je?
1: Je.
0: Zjutraj, malo, kmaši ne, malo, ali malo. Nič?
1: A ne.
0: Ne? Ne greste ob ne. Nedeljah?
1: Ne hodim, ker nijamo tu vas in niti cerkve. Pa... Nisem tak.
0: Raja doma kakšen oče naš, pa je to ne?
1: Ja.
0: Včasih.
1: ali
0: čisto nič.
1: Lepo, pa tisti čas ni ne.
0: Tako. Marija, ja. Povejte, kaj ste izbrali za nocoj?
1: Ja, nocoj bi pa tišlarski pozdrav.
0: A ja? Kaj imate kakšnega tišlarja ob sebi?
1: Ne, je pa vnuk tišlar.
0: No, lepo. Čuki in Eva, potrebuješ, bodo za vas tole zapeli in zaigrali, vi pa boste za jih en haufen pozdravljeni, ne?
1: Tako, ne, pa... tudi Hedviko iz Ropoče, pravzaprav za iz Radgone, potem pa Milojki vračam pozdrave, pa njenega Brankota, lepo pozdravljam, sestro Slavico, pa Staneta v Maribor, lepo zdravim Frančeka Bistrto, Jožico hoče, pa Lano hoče, naše tam mlade, sina pa snaho,
0: poslušata.
1: Potem Milico, poslušata, ja, ja. Ker sem že podla gleda, kaj je, kličeš, a ne kličeš. Rekla, nisem na vrsti.
0: Tak je, evo.
1: Ja, potem Milico, pa njenega brata Romana v Vojnik, Damjano, sicer je v Valdortri, sem slišala, in je lepe pozdravljena, ne se čim prevrne domov, v Ivančno Gorico, potem pa v Voličino našega Slavkota, dragega, pa njegovo Marijo, pa seveda nekdanjega voditelja našega Toneta. Lep pozdrav in vsem, ki poslušajo Ptuj, naj bojo zdravi pa veseli.
0: Pa naj uživajo v glasbi, ne?
1: Ja. Uživajo. Tebi, Marjan, varno po domov.
0: Hvala lepa.
1: Pa tudi lep pozdrav tebi, ne?
0: Enako. Marija, lep večer in lahko noč.
1: Hvala, enako.
0: Tako, Čuki in Eva, potrebuješ tišlarski pozdrav za Marijo iz Otovec, potem pa še Dražen Zečič, ako život opet priliko me da. Tole pa je napisala Marjana Zagoršek. Pravi pozdravček, Marjan. Želim slišati Dražena Zečiča, ako život priliko me da. Pozdravljam vse, ki me poznajo, pa družino Zagoršek v Gradišča in moje otroke v Voličino in Partinje. Skratka, Marjana, evo za vse vas, pa Dražen Zečič. A najprej Čuki in Eva potrebuješ.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: Ako život opet priliku mi da, Dražen Zečić je marsikomu zdaj lepo lepšal ta nedeljski večer. 4 minute so čez 9:30. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bernarda iz Okližuja prekolje.
0: Bernarda, pozdravljeni, dobre volje, zelo prijazna gospa vedno.
1: Kar.
0: Lepo, lepo.
1: Prosim, primerno.
0: Tako je,
1: po
0: prav.
1: Po operaciji.
0: Aha, operacija, kaj pa?
1: Je.
0: Kaj pa?
1: Je, v levo uho.
0: So, ve, ve, to
1: bovnič, so mi
0: stivali. Oj, to so bolečine vredno, ne, kar?
1: Nija, niti ne.
0: Na, ne?
1: Zdaj je malo boljše, zdaj dva dni je pa v četrtek sem operirana, petek sem šla domov, zdaj je pa malo boljše že.
0: Zdaj pa že malo boljše. In kaj pravijo, ja, kaj morate paziti zdaj?
1: Ja, prepih.
0: Prepih, ne? Ja.
1: Ja, ja.
0: To je, pa verjetno...
1: Pa počitek.
0: Imate kakšen zamašek za uho ali imate odprto?
1: Ja, ja, imam, imam, ne, nimam odprto, imam taki trakec noter.
0: Aha, aha, aha. Mm-hmm, in to je kar ja. Verjetno dolgotrajno okrevanje, kaj pravijo?
1: Ja, ja, kar, no, 16. imam kontrolo, aha. Sicer 6. pa bojo videli pol dalje.
0: Aha, aha.
1: Ja, ja,
0: upajmo, upajmo, da bo vse lepo in prav, čim prej.
1: Bo, bo, bo, ja, seveda bo. Ja.
0: Pa da boste dobro slišali.
1: Dobra volja, pa je to to.
0: Tako ja. Je prav. Bernarda, kaj ste izbrali?
1: Dejan Vunjak, spet smo skupaj.
0: Res je, spet smo skupaj, vsako nedeljo, ne?
1: Ja, ja, ja, ja, brez še... tega ni nedelje. Ja,
0: krasna. Bernarda, še kakšni ja. Pozdravi, komu?
1: Vam studio, pa Henriki iz Ropoče, ker je v Gornji Radgoni, pa se večkrat slišimo po telefonu.
0: Lepo, lepo. Skratka, ja. Bernarda, čim prejšnje okrevanje, glasba pa ja, vam najpolepša večer.
1: Ja, hvala.
0: Lahko noč, adija.
1: Lahko noč.
0: Še za eno Bernardo imamo glasbeno željo, tale pa na Facebooku. Marjan, pozdravljeni, želim slišati Joe Maračiča Makija, da se sjetiš nekad mene. Hvala in lep pozdrav, piše še ena Bernarda. A najprej Dejan Vunjak.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: večna melodija. Joe Maročić, Manke, da se sjetiš nekad mene, ja, ob 21 in 44 minut. Dobro večer.
1: Marija.
0: Marija iz Senarske, pozdravljeni Marija.
1: Enako.
0: Malo ste počekali, pa ni takšne gneče več, ne? Ja.
1: Ne, sem imela prej pogovore.
0: A, prej ste imeli pogovore, ste malo poklepetali dlje časa po telefonu, ne? Ja.
1: Moraš malo...
0: Prav je tako, vse je nedeljski večer, zakaj pa ne? Marija, lepa nedelja je za vami, ne?
1: Ja.
0: No, krasno. Je bil kdo na obisku, ste vi bili kje?
1: Ja, sem bila, smo borovnice zbirali v Sibirske.
0: Borovnice ste pobirali?
1: Ja, v Sibirske.
0: Aha, kje to ima kdo na sad?
1: Ja.
0: Aha.
1: Rabonoše.
0: A tak. In to ste danes delali, seveda. Kaj pa, če je čas,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, dve ure.
0: Dve ure, ste jih veliko nabrali, ste jih veliko nabrali.
1: Ja, in 3 kila.
0: 3 kila, dobre, in kaj boste z njimi zdaj?
1: No, v glavi si pošnob zgor.
0: Cukar, pošnob, pa gremo, ne?
1: Ja,
0: ja. Prav je tako.
1: Promičevati.
0: Ja, seveda to mora biti za zimo, ne? Ja.
1: Ja.
0: Povejte, Marija, kaj ste zbrali za lep nedeljski večer?
1: Šminko.
0: Šminko, Til Čeh. Ja. Ja. Vi ste se kdaj šminkali?
1: Do zdaj še ne.
0: Do zdaj še ne, kaj pa čakate? Marija.
1: Ja, nega cajta.
0: Nega cajta? Prav, Marija, hitro še pozdrav, če komu kaj...
1: Vas, vas pozdravim, Lojzaka, Lidijo, Franceka, po gospod Jožico, pa vsi, ki bo služajo.
0: Prav,
1: pa Tonaja,
0: prav, prav, upam, da sliši. Marija, lep večer. Pa tudi, če bi se našminkali, zdaj se bi tako morali umiti pred spanjem, ne?
1: Ja, ja, ni se pomaga.
0: Ja, prav, lahko noč, Marija.
1: Dobro, adijo.
0: Torej, Til Čeh in šminka za Marijo iz Senarske, potem pa Mojca piše, da bi rada slišala Stanko Kovačič, Srebrni lasje. Pozdrav vsem, ki jo poznajo, tole Mojco Pihler.

Stanka Kovačičevela tole in srebrni lasje, še 8 minut manjka do 10. Ja, takole, še dve glasbeni želji bom zavrtel in izpolnil. In sicer Lea že kar piše na Facebooku, da bi rada slišala Roka Piletiča in skladbo Zate vse. Pa še ena. In sicer Darja Smodiš. Darja pa piše, dobro večer, prosim za glasbeno željo Tonija Sotoška, obletnica poroke. Lepo zdrav mojima babici in dedku Neja in Nejc. Ja, takole, to sta torej zadnji dve glasbeni želji, ki bomo slišali zdajle. Tam nekje točno do 10 se bosta odvrteli. Jaz pa se vam za dosedanjo pozornost zahvalim. Zahvalim za lepe glasbene predloge. Želim lep teden, predtem pa mirno noč in lepe sanje. Lahko noč.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je